0: Ja, det var Fagert og Lande, og vi ble litt plaget med en kopimaskin vår. Jeg har ikke akkurat framfor meg noe, hun heter også sang der, men det skal vi nå greie å finne ut etter hvert. Men jeg har en eminent tekniker, så han får sikkert i gang inn der.
1: Damen heter altså Solveig Leithaug.
0: Ja, hos og sånn, sier han Vegard, hun heter Solveig Leithaug. Så, ja, flekk og søng. Ja, så tok jeg en tur, Njone, hva kan jeg si her? Jeg fikk hørt Tina av at det var en dame som var på besøk på Ennesmoen. Og pikkenavnet hennes er Rivets. Og jeg vet ikke om det er en klokke som ringer når dere hører Rivers navnet, men Rivers, det var en meget kjent familie som bodde i Korgen på 1800 og litt inn på 1900-tallet. Men annet, hvis dere går på Korgen gamle kirkegård og oppå der, så ser dere at det er en noen fine gravstøtte som er gjerd inn med stakitt eller ja, stakittgjerde der, og det er gravstedet til Rivers. Og nå er det en veldig trivelig dame som er på besøk her. Hun er ikke direkte noe ungdom lenger, men hun husker veldig mye både ifra Korgen her og ellers, så vi skal høre hva hun sier, men vi snakker nå om en del ting, og så har hun så lyst, og så på slutten av denne innslaget her, så blir vi å spille Sail Along the Silvery Moon, for det har hun så lyst til å høre. Så vi får en Vegard til å sette på innslaget. Nå har jeg tatt turen over baklandssida, og her stopper jeg på Ennesmoen, ja. Og her fikk jeg vet ikke om jeg skal si foretrede, det må jeg nå nesten si. Men hyggelig dame som ja, kan jeg si hjemme her på Ennesmoen, selv om du bor i Oslo, og du får nå fortelle hva du heter og hva du gjør på Ennesmoen her.
2: Jeg heter Sigrid Strumpdal nå, men før heter jeg Rivers.
0: Rivers, ja.
2: Så, og jeg hører hjemme på Ennesmo.
0: Du, ja, ikke du er født den?
2: Ja, jeg er født i Oslo, men vi bodde her under krigen.
0: Jaha.
2: I 3 år, og så var vi her hver sommer etterpå.
0: Åja, dere var her da? Ja. Kjørte dere nordover da?
2: Nei, jeg reiste med toget. Jeg har ikke snakket om noen kjøring den gangen.
0: Nei, akkurat så.
2: Det var ikke bil her, eller lite bil her.
0: Ja, og så var vel ikke Korkel heller vei over, så nei, det kom, du måtte jo kjøre via Hemnes da, hvis du skulle kjøre.
2: Og nå har jeg hytte der oppe.
0: Har du hytte nå her på?
2: Ja, du kan, jeg ser ikke herifra.
0: Ja, jeg ser i hytta som ligger helt under skogen.
2: Men det er jo et hus til hytta.
0: Åja, det er det. Åja, så du har det.
2: Ja. Så. Der. Men jeg har ikke vatten og ikke strøm, så da passer det ikke for gamle damer.
0: Nei, men det, nei da, det skjønner jeg jo, men før i tiden så var det nå ingen hytte som hadde hverken strøm eller
2: bestemt. Men nå er jeg for gammel til det, så nå får jeg lån her.
0: Ja, ja, her var det jo veldig, her kan du jo trekke det tilbake når du vil.
2: Ja da.
0: Enda det, den gamle stua som står her på.
2: Det var bror min som overtog den, og familien hans som har den.
0: Det er han, ja vel, ja, så den er i familien, sier jeg noe om, ja. Ja,
2: men de er jo ikke her, så.
0: Å ja, så de er med oss gjelder her.
2: Ja. Ja.
0: Akkurat, så det. Neida, det er jo. Nei, som Rivers var jo, jeg var noe ung, og det er noe mange år siden som du ser, men Rivers, det var jo et spesielt familienavn, og, og etter som jeg forstår på folk, så var det flinke folk.
2: Ja.
0: De var veldig dyktige.
2: var det.
0: Ja. Men har du noe minne då ifra den tiden du var født her og fremover? Var dere en stor familie?
2: Nei. Det var, jeg har en bror. Det ja. Var det eneste.
0: Jaha.
2: Og far min hadde en bror, og han hadde to unger.
0: Oh, ja.
2: Så vi var ikke mange.
0: Nei, akkurat. Så. Så. Og din mor kom...
2: Hun kom fra Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad, ja vel.
2: Og hun har to brødre, men de døde unge begge to, så det var uten...
0: Åja, de har ikke unge. Det er ikke de treftes han?
2: De treftes på Gyllendal i Oslo. For,
0: på forlaget?
2: På forlaget, ja. De arbeidet begge to med et leksikon som ble utgitt på 30-tallet.
0: Ja vel.
2: Og hun var hans sekretær.
0: Ja, så det ble...
2: sånn det ble.
0: Klassisk direktør og sekretær da.
2: Ja, ikke direktør, men han.
0: så...
2: Helt klassisk.
0: Så du har ikke du gikk på skolen, eller flyttet dere ifra?
2: Jeg gikk på Bakklandsskolen ett år, med en Ivar Helbakmo som lærer.
0: Ja, det var en Ivar som var lærer. Ja. Ja.
2: Og så flyttet vi til Oslo, og bodde der i to år. Og så flyttet vi til Drammen, og bodde der i fem år. Og så flyttet vi til Fredrikstad.
0: Ja vel, ja, akkurat.
2: Så jeg har gått på fem skoler.
0: Ja vel. Jeg har bodd litt i Fredrikstad oppe i Veumsveien, hvis du vet ikke det her i Fredrikstad. Det er noe litt nord for selve bykjernet.
2: Ja, nei, vi bodde i sentrum.
0: Dere bodde i sentrum, ja, akkurat. Så. Ja vel, så da gikk du på skole her i, på
2: Bakklandet,
0: og... Du så, jeg synes jeg hørte snakk om at dere skulle feire midtsommer der nede i går.
2: Ja, vi feirer Jomsøk der som
0: også. Ja. Men den er vel nok så utbygd, sier du?
2: Ja, ja. De har jo lagt i kjøkken og toalett.
0: Ja, akkurat. Så. Ja. Du, jeg har noe, ikke det de kaller noe på utenlandsk, litt sånn research her.
2: Ja.
0: Om min her Iverts slekta.
2: Ja.
0: Og skal vi se... du har en Ivar Johansen Iverts.
2: Ja. Eller Ivar Iverts Johansen, kaller jeg.
0: Ja, så de, akkurat.
2: Det er jo oldefaren min.
0: Det er oldefaren min. Ja. Og her står det i papirene at det var bonde, lærer og organist i Korgen.
2: Ja, han var, også var han ordfører i flere år.
0: I Korgen da?
2: Eller i henne, det var jo henne.
0: Ja, det var vel gjerne det, ja. Akkurat.
2: Så, han også, var lærer på Hemnes. Men han har gått på lærerskole på Trondenes i Troms.
0: Åja, det var det han tok lærer. Ja, akkurat. Jeg vet ikke, nesten var vel ikke kommet da.
2: Nei, ja, det var lærerskolen i Troms, det var den første i Norge.
0: Var det det? Ja, vel.
2: Og den kom på 1820-tallet.
0: Jaha.
2: Og så noen år etterpå så kom det var Kristiansand og Elverum, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
2: Jeg minnes ikke akkurat, men det var to til som kom.
0: Og han var gift med Jonella Pernille Jakobsen.
2: Jakobsdotter, ja. Fra Valle.
0: Og ja, det var hun som kom ut fra Naustene.
2: Ja.
0: Ja vel, ok. Og de har da...
2: De har fem unge.
0: De har fem unge, ja. Akkurat. En som heter Peder Edvard Rivers.
2: Ja, først var det Jakob Andreas.
0: Åja.
2: Og så var det Peder Edvard, og så var det Kristen Tobias,
0: ja.
2: Og så var det Hanna, eller Johanna heter hun.
0: Åja.
2: Hun ble kallet for Hanna.
0: Jaha.
2: Hun har et navn til, men det er kjempe...
0: Det står ei Kristine Rivers.
2: Ja, det er datteren hans Kristen.
0: Det er datteren hans Kristen, ja, akkurat. Hun var kunstmaler, hun.
2: Ja.
0: En kjent sådan.
2: Men den femte av de ungene, det var han Johan Albrecht, som var bestefar min.
0: Og ja, det har du han. Han var født i 1874 og død i 42.
2: Ja. Ja.
0: Og han var jurist, fylkesmann i Finnmark.
2: Ja.
0: Senare höjesterättsdomare.
2: Ja. Bror hans Jakob Andreas var också höjesterättsdomare. Och ja. Han var lagman. Så han var först lagman med flera platser och så var han han var statsadvokat.
0: Var en statsadvokat? Ja, väl.
2: Och lagman och så var han höjesterättsdomare på slutet.
0: Ja, väl. Ja, ser du det? Ja, akkurat.
2: Och han, faren deres, han döde då min bästa far var 5 år gammal. Han, Ivar.
0: Ja.
2: Han döde då den bästa far min var 5 år gammal.
0: Oh, ja.
2: Och då var Jakob nästan färdig jurist. Ja. Och han tog sig av mora och
0: jag spør noe som jeg har vært til. Kan det høre seg de kjøpte inn i småen?
2: Ja, det var han, Ivar, jeg vet ikke. De bor på Valamån en stund.
0: Ja, vel.
2: Og så var det de som bodde der borte. De reiste til Amerika, og da var det selt, og da kjøpte han det.
0: Da kjøpte han det, ja.
2: Og så kjøpte han noe mer etter hvert.
0: Ja, akkurat.
2: Så, nei,
0: så dere har litt slekt i Øverleren og Øverleren?
2: Ja,
0: ja, ja.
2: Det har vi, for det var på Solbakken, så var det søstre hans, Ivar.
0: Jaha.
2: Hun var gift med han, Morten Smith Pettersen.
0: Ja, akkurat. Sånn var det, ja.
2: Morten Smith Pettersen, han kom fra Stavanger som brennevinskontrollør.
0: Ja, det har jeg hørt snakk om, ja.
2: Han var statstjenestemann.
0: Ja.
2: Og, det, og så gikk han til da med hun, Synøve, eller Synøy, som hun kallet.
0: Akkurat, ja. Og
2: det var søstre til min oldefar.
0: Ja.
2: Og den eldste av hans unge kjøpte i Øverleiren.
0: Å ja, det var den eldste, ja. Da, ja. Akkurat. Men han Johan Albrecht Rivers, han var gift med Maria Middelfart.
2: Ja.
0: Hun har sett hvor kom ifra hun?
2: Trondheim.
0: Trondheim, ja vel. Ja. Middelfart, det er jo også et kjent navn.
2: Det er et kjent navn.
0: Ja.
2: Slekta hennes kom stort sett fra Trøndelag. Eller?
0: Oh, ja. Ja, akkurat.
2: Eller litt ja. Forskjellige steder, men det var med Middelfart var jo i Trøndelag en periode.
0: Og så har jeg funnet ut at navnet Rivert ser ut til å være etablert i Helgelandsområdet før midten av 1800-tallet.
2: Ja. Det var far hans Ivar. Han kom ifra nede fra Orkdalen, eller kanskje det var faren hans igjen som kom fra Orkdalen, men han, far hans Ivar heter Johan.
0: Jaha.
2: Og han kom først ifra Kjøtta og så til Ytteren. Så var han kjøpmann på Ytteren en periode, og så kom han til Korgen.
0: Og ja, så han var da forretning på Ytteren,
2: ja,
0: da?
2: Ja,
0: akkurat.
2: Så han kom til Korgen, og så var det nå etablert her.
0: Ja, akkurat. Så. Neida, det var jo, som sagt, Rivers, det var jo en veldig kjent familie, ja. For det var noe vel sikkert flere da, men i Hemnes og nærområdet våre, så var det jo ikke så mange som var høyesterettsadvokater. Nei. Og sånne ting. Så.
2: Og Petter, han ble lensmann i Lyngen.
0: Ja, det står det, i Karnes i Lyngen.
2: Ja, ja. Og Kristen, han ble arkitekt.
0: Ja, og det har jeg
2: tegnet mye av det jugendbebyggelsen i Ålesund.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det er Riverske kompleks, det.
0: Er det det det?
2: Det heter det i Oslo, ja.
0: Jaha. Og hva ligger han det i Oslo?
2: Det ligger oppover mot Sagene.
0: Åja, oh, mot Sagene, ja vel.
2: Og der, han var veldig bestemt på det der at folk, de skulle ha lys og luft.
0: Ja.
2: Og derfor så er de bordeblokkene der, de er lagt øst-vest, nei, nordsjør. For at det skal komme inn lys, Så det er jo leiligheter både på øst og vest.
3: Ja, akkurat.
2: Og det skal komme lys og sol inn I leilighetene.
3: Så han var en foregangsmann på en måte, på den måten.
2: Og så innlagt vatten, og var det innlagt vatten.
3: Å, ja.
2: De der som kom fra de her... Det var jo slemme områdene der,
3: det var jo Himmerike. Det kan du tro, at det var jo både utedo og...
2: Ja, og det var jo og do, men det var jo flere som delte.
3: Ja, ja.
2: Men det, likevel, det var jo bedre enn do I gården.
3: Det kan du skjønne, og utifra de bildene her så ser det jo ut som man har også tegnet husene at det var et lite grønt område imellom ja. Dem også. For,
2: de skulle ha sol og lys.
3: Ja, men det... Det jo noe de, noen glemt bort I mellomtiden.
2: Ja, det noe de glemt bort. Nå det ikke så nøye.
3: Nei. Og ja, så den ligger nære på Sagene her.
2: Ja. Ja, litt nære for Sagene.
3: Ja. Men nå det selvfølgelig han tegnet det, men det har aldri vært noe eierskap med familien her. Da.
2: Ja, de hadde noe. Det var noe aksjeselskap, og de hadde noe aksjer. Men nå det selv som...
3: Akkurat. Ja. Ja. Har du noe, nå de vel gått bort mange ut av dine her skolekammeratene, men har du noen som du var venninne med når du var her i
2: klubben? Ikke fra skole, for hun et år yngre, men hun Anne-Marie Håpnes.
3: Å ja.
2: Hun var beste venninne med.
3: Hun ja, dere var det? Ja. Ja vel, ja, akkurat. Så du... Du er helst på når du I Norda før.
2: Å oh, ja.
3: Ja.
2: Jeg var nå der søndag.
3: Ja.
2: Og skal nå dit en dag.
3: Så... går det an å spørre, har du hatt et yrkesaktivt liv, eller har du vært husmor? Og...
2: Jeg har nå vært yrkesaktiv det meste av tiden.
3: Å oh, ja, ja vel.
2: Så, nei, vi gifte oss veldig tidlig. Og ingen hadde utdannelse, eller han hadde noe fra militæret. Men så hadde han lyst til å studere, og så gjorde han det. Og da arbeidet jeg noe mens han studerte, og så da han var ferdig, så ville jeg studere.
3: Oh, ja, ja vel.
2: Så da gjorde jeg det.
3: Hvilken slags retning fant du ut kunne være interessant å studere?
2: Ja, det ble jus.
3: Og det ble jus,
2: ja. Ja, for det var det. Da har jeg jo to unge.
3: Ja.
2: Da, og det var det eneste, bortsett fra teologi, hvor det ikke var obligatoriske ting.
3: Oh, ja.
2: Og jeg torde ikke ta noe hvor det var obligatorisk fremmøte. Og,
3: for at du, ja. På grunn av barna?
2: Ja. Ja. Så dermed så ble det jus.
3: Ah, ja, vel.
2: Men jeg har aldri jobbet som jurist, for jeg har arbeidet I departementet etterpå.
3: Åh, ja, du har arbeidet
2: I departementet ja, som en saksbehandler.
3: Åh, ja, du har det, ja, akkurat. Da I justisdepartementet?
2: Nei, det som nå heter kunnskapsdepartementet.
3: Åh, ja.
2: Men det skifter jo navn stad.
3: Det var kirke- og undervisningsdepartementet, kanskje, eller?
2: Nei, jeg aldri jobbet I kirke- og undervisningsdepartementet, for det heter... Det var først delt, og da heter det kultur- og vitenskapsdepartementet. Og så ble det delvis slått sammen, så da heter det undervisningsdepartementet.
3: Oh,
2: så. Eller utdanningsdepartementet heter det. Nei, det skiftet.
3: Så da har du kanskje en del bekjente nålevende, og kanskje noen som gått bort som du kjente ifra regjeringsapparatet da, utdannet.
2: Ja, litt sånn.
3: Men du har aldri vært noe... aktiv partipolitisk.
2: Ja, det.
3: Det overlett du tanner.
2: Ja. Det ikke mitt.
3: Du, når han var ordfører I Hemnes, var han venstremann, eller var han høyre, eller... Venstre var jo...
2: Nei, det var før både høyre og
3: venstre. Ja, det var det vel,
2: ja. For det var på 1860-tallet.
3: Ja, akkurat.
2: Så det var det.
3: Ja.
2: Ja. Det var noe visst en stribok.
3: Ja, det vet jeg. Det har jeg ikke hørt at det var, for jeg vet at jeg la merke til det når jeg var unge og var I land med foreldrene mine I Korkirka, og ja. Da var det jo noen ganger vi var gangen på Kirkegården, og så var det jo en plass der oppe på den øvre Kirkegården, ja. Så det var et gjerde rundt,
2: ja, ja.
3: Og da fikk jeg vite at det var Rivertsand, som de sa nå.
2: Ja.
3: Og sant å si så har jeg, jeg har fått ja, har en del gammel billett som jeg blant annet har tatt her på, i, på NSMO-en her også. Så ja vel, så ja, da vi kommet sånn og så det altså bror din som sett med, med huset.
2: Ja, han du.
3: Ja, akkurat. Men barna hans da, eller? Ja. Akkurat.
2: Dessverre.
3: Ja, ja, det bruker jo å si det livets gang, så vi må nå bare...
2: Ja, det er det.
3: Bare godta det, selvfølgelig da, så... Men du, du bor for deg selv i Oslo nå.
2: Ja, ja.
3: Ja, akkurat. Og det er jo veldig trivelig det, så...
2: Ja, da. Ja. Jeg prøver å holde hjemmesykepleien ut av døra.
3: Ja, det er selvfølgelig, det kan jo være gjevt hvis man trenger det, men du ser jo ja, ut som en...
2: Men det har sine sider.
3: Ja, det selvfølgelig har det det, men...
2: Det er best å holde dem utenfor døra.
3: Er det brukt å reise noe og vinteren og sånn at du
2: har tatt... Ja, nå de siste årene har jeg vært i Spania.
3: Har du det på fastlandet?
2: Ja.
3: Ja, akkurat.
2: For... Det var noen, eller et reiseselskap jeg har reist med før, ja. Som skulle ha sånn langtidsferie for først og fremst foreldre da. Så tenkte jeg skulle prøve det, og det...
3: Ja, akkurat.
2: Så nå har jeg bestilt ferie igjen.
3: Å du verden, ja, akkurat.
2: Så ned i november og ned i januar.
3: Nei, du er jo en pen og stilig dame, så du har ikke funnet deg noen kjærester nede da også.
2: Nei.
3: Det, nei,
2: jeg har vært gift i 60 år, og det er nok.
3: Alt er sitt tid.
2: Alt er sitt.
3: Nei, men det er jo artig å kunne treffes der nede, og ja. Man blir jo kjent med folk, og så er det jo... Ja,
2: og så er det, slipp man is, og slipp å...
3: Holke.
2: Ja. Og tenk, så veldig, selv om det var kaldt nå sitt gang, ja. Og de klager over at det var kald vinter, så slapp man jo å ta på seg så veldig mye.
3: Ja.
2: For det var jo en 15-16 grader på dagen, og det synes jo ikke vi er kaldt.
3: Nei, ja, det er helt sikkert. Jeg har bodd noen år nede i Midtøsten, ja. og jeg tenker jo, som vi snakket så vidt om her, at når det blir 40 grader, så er det ikke så behagelig å fare gang i en by i hvert fall.
2: 15-16, selv om jeg må ta på meg en jakke, en lett jakke, så, ja. Så er jo ikke det noe gære.
3: Nei, det er jo det som er, og så... Det er så rart, men når sola går ned der nede, så er det godt å ta en jakke og henge over skuldrene, altså.
2: Så, nei, det...
3: Men er det noe du har lyst til å fortelle som jeg har glemt bort? Det var veldig hyggelig å få en liten prat med deg, men jeg har egentlig ikke sånn veldig stor bakgrunn i detaljer, så det er noe...
2: Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer.
3: Men her står det at... Ja, både på Tøyen og Sagene, ja. Boligkompleks.
2: Ja.
3: Ja. Og han har jo, herr Iversen utga jo i 1934 boken Boligene, Boligpolitikk og Boligkultur.
2: Ja.
3: Og,
2: og, det var, og han var veldig, ville veldig gjerne at arbeidsfolk skulle få skikkelig bolig.
3: Åja, oh, det var noe han var opptatt av, ja.
2: Ja, og han, de bygde jo da de her hagebyene i Oslo,
3: ja.
2: Som er veldig fine. Men det, han, det var jo ikke for arbeidsfolk, for det var for dyrt.
3: Det var for dyrt, ja.
2: Så det skulle være bolig for arbeidsfolk.
3: Ja. Ullevål, Havebya, ja, du har jo flere da. Så,
2: ja, du har jo Ullevål og Tøyen er det vel,
3: ja,
2: det er flere sånne Havebyer. Veldig fin, men det var for dyrt.
3: Ja. Nei, det står jo at Rivers var tidligere sterkt opptatt av religiøse og filosofiske problemer.
2: Ja, det kan gå til.
3: Etter artium studerte han filologi og reiste i 1918 til England, der han studerte ved et Quaker College.
2: Nei, det... I 1918, det var ikke, kan ikke være han.
3: Nei, i 1916 står det, jeg ser det
2: ja, som en... Ja, men nei, det kan ikke være han, for da har han jo store unger og...
3: Åja, ja vel?
2: Ja.
3: Nej, då är det väl kyrkan här också. Nej.
2: Jag är inte säker på vem det kan vara.
3: Mm.
2: Det har inte jag hört.
3: Nej, men det är en Selom Rivers en period. Selom Rivers. Sen hon så dött ihop ut här, men perioden som aktiv bildkunstner var kort.
2: Ja.
3: Rockina Anna Marquez som en särigen talent, något som inte minst kom till uttryck. Nej, nu är jag nog läser nu, det står hennes, så det må
2: ja,
3: vara...
2: Ja, Kristine, ja.
3: Ja, Kristine, det är väl det, ja. Så ja. Det, ja, ja, akkurat.
2: Men både han, Kristen, alltså faren, och Kristine döde för jag var född. Så.
3: Och ja, det har du inte några minnen av.
2: Nej, det har jag inte.
3: Nej, akkurat. Så. Och när du ser nu tillbaka på det, var det en fin och trivlig plats att växa upp i de första åren här på Ennismoen?
2: Här var det fint.
3: Ja.
2: Så.
3: Var du, kjente du noe til Lo Edel på Høgmoen?
2: Nei, jeg kjente jo ikke noe særlig, jeg har noe pratet med henne.
3: Ja, vel, ikke noe sånn. Til henne. Nei, hun får jo tidlig til Amerika da, så.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Og du vet, da vi var små, så var det langt herifra til Høgmoen, for det var jo ikke vei.
3: Nei, nei, det har du noe rett i det, og så var det noe ikke alle sa sykkel heller, så om nei, det var vært vei, så...
2: det var langt.
3: Så, nei, men det var veldig, veldig trivelig å få lov å ta en liten prat med deg, så som sagt, er det noe du gjerne vil fortelle oss, vi ikke har noe å komme inn på, så er det anledning til det, og så bruker vi jo å ta opp innslaget, men så bruker vi å ta en liten pause, og så så bruker vi jo å spille en, er det klassisk musikk, lik du? Hva slags?
2: Litt av hvert.
3: Det er litt av hvert, ja vel. Nei, Regn, du vil ha med meg, du liker ikke sånn tung rock.
2: Nei.
3: Nei.
2: Ikke så veldig moderne.
3: Nei, akkurat. Så det...
2: De sier jo det at den musikken du liker best, det er den du hørte da du var 15-16 år.
3: Ja, det tror jeg, det er nok rett i det, altså. Det er sant det, så... Så når du er nå enten i Oslo eller i Spania, så kanskje du tar deg en dans når det høres.
2: Nei, ikke noe lenger.
3: Åja, ja, men du... Ser nu väldigt spräck ut, så då är det nog bara att det inte har varit om för dig. Och...
2: Nej, jag orkar inte. Det är inte så väldigt förnyktig. Men,
3: Nej, men jag får lov att säga tusen tack för praten, och så får jag nog önska dig en väldigt... En väldigt fin tid här i korgen, och så förstår jag att du ska på en så kallad blåtur på fredag.
2: Imorgon.
3: Ja, ja.
2: Morgon det blåt ut.
3: Var det imorgon det blåt ut, altså?
2: Jeg var på den forrige med mental helse.
3: Ja, akkurat.
2: Det var veldig fint ut.
3: Hva kom det ändå?
2: Da var vi på Nesna og på Hannesøya.
3: Vi er på Hannesøya, ja, akkurat.
2: Og på den der bitte liten gård.
3: Åja, ja vel.
2: Så.
3: Ja. Neida, men når det er noe vær til det, så er det jo hyggelig å ta seg en tur og kunne se litt omkring. Og... har dere noen gang hytte her oppe på Vestlefjellet? Eller oppe på...
2: Nei, vi har ikke hytte.
3: Dere har ikke hytte, nei. Men du har kanskje vært på Krokvatnet og Fesken.
2: Jeg har vært på Krokvatnet.
3: Ja, akkurat.
2: Og han lyder engelsk med å ha en liten hytte oppe nederst i Snøtøve.
3: Åja, nederst i Snøtøve? Ja, vel, ja, på denne siden da.
2: Ja. Ja.
3: Akkurat så.
2: Så.
3: Nei, du får selv...
2: Når du snakket om musikk,
3: ja.
2: Så kom jeg på Sail Along Silver Moon. Den danset vi til på Samfunnshuset.
3: Jo, det er det, ja.
2: Og jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
3: Petulia Clark. Det er hun som søng den, og det er veldig melodier så fint. Ja. Så, ja. Så det skal vi fortelle. Så,
2: jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
3: Åh, ja, har du det? Ja, akkurat. Ja, da, det var jo ferdigstilt, ja, var det på slutten på 50-tallet det ble bygd?
2: Ja. Jeg ble konfirmert i 53.
3: Åh, ja.
2: I kirka her.
3: Och jag i 53 då var det en halten som
2: Nej, det var
3: Geitunger som var, ja,
2: akkurat. Det var väl sista året han har konfirmantet, tror
3: jag. Ja. Jag har ju en tante då som varit gift med en som var nyutdannad lärare. Han kom ju nästan till lärarskolan, han hette Arthur Eilertsen.
2: Jag vet. Ja. Nej.
3: Nej. Och så och mor, min mor hon kom ju från Överlän i Lersgale och hon, ja. Hon fortalte hon var tjänstetaus i Øvresågen.
2: Ja.
3: Och hon fortalte hon lærte dans på brua over Mellatelva. Oh, ja. Det var det plass. Så ja. Nej men tusen tack ska du ha för en för oss väldigt hygglig prat och så som sagt
2: må du nå,
3: så må du nå, har du någon förmening om när du ska resa tillbaka?
2: Jag ska resa om en veckas tid. Alltså sönnen Otto han kommer på måndag tror jag.
3: Oh ja, så då blir det kör så
2: ja. Ja, så kör vi söderöver.
3: Ja,
2: korrekt. Han vill upp en tur och
3: ja ja.
2: Det blir för många dagar han får här men så en att jag skulle sett på mig söderöver.
3: Ja ja, men det var ju en trevlig det blir ju.
2: Ja.
3: Det går nog rätt med fly och det vet inte du
2: reser ja, tant med. Hit.
3: Ja, akkurat.
2: Det går ju ändå lite på tåget så.
3: Ja, nu har de ju öppnat den här raststädet nu, så nu kommer du dig nu någon dag jag regnar med.
2: Där jag var unge så reiste vi jo kvart år. Och där jag var unge själv så reiste jag kvart år. Då var jag här kvart år, kvart sommar. Det var aldrig noe tull.
3: Nej.
2: Och nu är det tullbestandet.
3: Ja, det har varit mycket här. Dessvärre hade ju gått menneskeliv där i Pinnefjord, men
2: ja, ja,
3: nej, de har tydligvis sin ettersläpp med en vedlikehold av jernbanen i Norge, så.
2: Ja,
3: så.
2: Det er det, så ja.
3: Nej, men då ska du få lov att ta dig i god middagskvila nu.
2: Ja, jag äter middag.
3: Åja, du har det, så. Tack ska du ha.
2: Jag har omtrent all inklusiv.
3: Åja, du har det, ja.
2: Jag får mat och så är Lina.
3: Ja, ja, akkurat, så. Nej men då må du ju bara snacka fint med en Olof och säga att du kunde ju gott ha tänkt dig för du rest hem och fått en ett kokrim med fisk från Krokvattnet så han måste ta sig en tur och
2: ja, det tror det.
3: Och hiva ut någon garn så pass att det vart.
2: Det skulle ha varit gott, men jag tror inte han ska det.
3: Åh ja, nej nej. Han ska väl på blåtur så.
2: Ja, han ska på blåtur.
3: Ja. Tack ska du ha.
2: Ja.

0: Stor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, synt vi da.
1: Ja da. Men det stod i 9 dager, så var det rett og slett på 10, på forskjellige klasser.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var du, Langhåndsklubben på Hemne, som har stort sett det her arrangementet i masse år.
0: Ja.
1: Og når med tiden så gikk, så var det jo sånn en konkurranse mellom sånn her sagt, mye godt han Ivar Testeng og Festeng og andre som deltok i Brøken. Arbe Andreas.
0: Ifra Mo.
1: Andreas og sønner på Mo, så han er bilforhandler og greier. Og det er ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har pokalene, de gamle store pokalene. Ja da, og det var det til og med Jussi Rentirenne fremme i flotte klenka fremme i premie.
0: Så det er
1: stor sølvpokal.
0: Ja.
1: Arve, de hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalt den dag.
0: Så det var...
1: Hvis de skulle ha denne her tilbake, så skulle de få det. Gå på hyttene de
0: hadde. så det var ikke noe sånn vandrepokal her. Det var en egen pokal hvert år, da.
1: Du vann et år, så hadde du pokal et år, og vann du han 3 ganger, så vann du han til hodet deg.
0: Akkurat.
1: Ja. Men han med Gust, det som klart at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som jeg skal gjøre, tenker på hva det var for noe. Det var en fjoling til en sjømann som kom rekene sin innom Hemnes med en peise ny telko på med en 110-115 hester Mercury på.
0: Aha.
1: I de dager så var motoren så veldig høy.
0: Akkurat.
1: Og det endte med det at han vann hele Sundsvallet rundt. Og hverken han Arve eller han, jeg tror det var Ivar da som kjørte. Men han tok alt på første premien, han er sjømann der. Og det glemte jeg aldri, den flotte båten til Vina. Det var ikke at det var fine båten de hadde, de andre to også, men det var du på rene skjære for oss.
0: Det var jo et vidunder. Ja, jeg minnes godt jeg stod ned på kaja der, og jeg så dem kom... Eller først for dem derifra, så så du dem runde Sundsholmen, og så kom de tilbake. Så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
1: Det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
0: Ja, da. Det,
1: Sundsvallet rundt og sånn som institusjon, den ble jo tatt videre, alle festivalene tatt videre, selv om det er union, men nå er det som sagt idealtid.
0: Akkurat.
1: Og i morgen så starter den da klokka 12, da er vi klar.
0: Så det er i morgen klokka 12 det starter, så da Sundsvallet rundt, ja.
1: Ja.
0: Ja, nå skal jeg skrive det ned her, så.
1: Jeg husker jo det at det var så mye folk nede på muren og på feia og på muren på begge dette hotellet at de som var kødvendige, de måtte være tidligere til de fikk sove, så vi så.
0: Ja, akkurat.
1: Og av og til så lurer vi oss så tidlig at vi får på uten under kaja og satt der og denger med folk.
0: Ja.
1: Men så var det den Møsta som sagt, han godeste karen fra uten øynene. Møsta han kloppet, for han skulle bad. Jeg tenker på at de etterpå var 100%. Det kan hende at de har tatt i folka til der i Lagerør.
0: Ja.
1: Og så Møsta han kloppet. Og vi holdt på og hoppet der og prøvde å duke, men vi klarte ikke å komme ned på grunn av stømmen. Men vi måtte ta en stein med oss.
0: Så
1: hoppet vi ut før det.
0: Som ballast.
1: Og så fikk de klokka.
0: Så de fant klokka, og de fikk opp.
1: Ja, det er så god, vet du.
0: akkurat.
1: Eventyr. Ja.
0: Nei, men Tord, jeg vet du er en travel opptatt mann, både med det ene og andre, så jeg skal nok ikke Jeg må nå bare på vegne av oss i Korgradioen få takk for en hyggelig prat og en ja, en veldig bra orientering, for jeg, selv jeg fattet jo hva du sa, så det var jo... Ja, det er pina sant, så det...
1: Ja, god sending igjen, Johan.
0: Takk skal du ha for det, Tord, og så ha en trivelig tid på Hemnesberget, og ta godt vare på gjestene.
1: Gjestene skal vi ta godt vare på.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.

0: Ja, jeg vet ikke om vi har fått inn telefonen. Jeg får nå bare prøve å si god aften.
1: God kveld, Stugu.
0: God kveld, god kveld. Det var jo hyggelig at det var en dame som åpnet, hva jeg skal si, da, ballet.
1: Ja, sant. Det Rune Anbakk. Jeg ringer fra Selfors, og mora mi på ferie.
0: Er du det? Ja, vel. Ok,
1: ja,
0: så når kom du til...
1: Ja, jeg har på radio.
0: Når kom du til... Når kom du til Rana?
1: Kom for en uke siden, men jeg har vært på sykehuset til en par dager. Så.
0: Og ja, på nå da? Ja, ja, vel, ja.
1: Jeg har noen problemer med kroppen, så.
0: Ja, ja, nei, men det høres nå ut som de må... Greide å rette det, eller det har rettet seg selv, og, eller et, ja.
1: Jeg tenkte i hvert fall søv oh, ja. I en 36 timer.
0: Åh, oh, ja. Ja, da høres det nå ut så du kunne være litt på underskudd på søvn da, før du kom da.
1: Ja, jeg går ikke søv på 54 timer, så
0: nei, nei,
1: jeg var helt oppholdet i hele kroppen.
0: Har du hørt
1: det?
0: Åh, oh, ja. Men nå har de som sagt fått greie på det, og...
1: Ja, nå går det litt bedre i hvert fall. Ja. Det blir bra. Det tar jo litt tid. Jeg må jo få ny hjerteglass etter hvert, så...
0: Nå må jeg se det. Det
1: blir bedre da. Mm.
0: Men vi får nå kanskje besøk av deg, Erik Orgen.
1: Det kan hende, vet du. Du vet aldri hvor jeg er han.
0: Nei, da, du... Jeg vet ikke, den der parkeringsplassen du har i fjor, jeg synes du snakket om at den var... Veldig dyr da, sånn for døgnet og standard, men det kan jo hende at priserne har gått litt det nå.
1: Tror jeg kan parkere hos deg? Kan du parkere hos deg under det der mellom garasjen og huset? Det går jo fint.
0: Ja, det... Nei, da, men da, ja, det går bra. Jeg... Jeg er bare vant med at damer som kommer på besøk hos meg, de er ikke så lenge, for de har lyst til å fare hjem igjen, så...
1: Åh, ja, det er sånn det.
0: Ja, da, det er det.
1: Jeg har ikke sjekket ut hvordan det var, så jeg kan ikke svare på det, jeg må prøve.
0: Ja, ja, det er det. Men nå skal du høre, nå starter jeg klokka om...
1: Men skal ikke svare på spørsmålet først?
0: Nei, ja. Ja, altså, det er bra du skulle ha vært i Lammemegger i studio.
1: Ja, det var det.
0: Jeg har jo ikke noe... Nei, du vet han, Gunnar Bjerkedal, det vet ikke jeg, helser du noen gang på han?
1: Hæ?
0: En Gunnar Bjerkedal som har brukt å ha vært i Lammemegger i en mannsalder her, og... Han har...
1: Nei, jeg har aldri sett han, aldri møtt han.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Mm.
0: Neida, så jeg satt nå alene, og så...
1: Det var jo dumt at jeg visste, jeg skulle jo bare komme med helikopter.
0: Neida, men det må jo du, hva du mente det var for noen, så får du tro i denne sangen vår.
1: Jeg tror bare at det kunne være Kon-Tiki.
0: Ja, det tror jeg gjerne at du kan ha rett i, men det var, som jeg sa her, at... De er jo nok så like denne bandene, hvertfall for meg, men det er et navn på et tresort som er ja, du finner både i Rana og i...
1: Tresort?
0: Ja.
1: Grana, ikke norda for Rana.
0: Neida, men du har nok andre som vokst norda for Rana, så du finner en del ut av i Saltdalen.
1: Furua?
0: Ja.
1: Bjørk?
0: Neida, det sa du rett. Det er furu, og så har du, hvis det er mange tre som står i lag, hva du kaller det da?
1: Kaos. Nei, det er jo, hvis mange tre står i lag, det er jo klønga.
0: Ja da, og det, nei, jeg skal si det, de heter furulunds.
1: Åja, Lund, ja. Ja, du skulle spørt om jeg kjente han som bor på Lund oppe i Korgen, da har jeg jo klart det med.
0: Ja, ja, du, både han, og jeg tror faktisk da, uten at det skal det helst sikkert, at han Holger i Lund.
1: Ja, han, jeg vet ikke, han som bor Ove på Lund,
0: ja. Ja da, det blir broren hans, han bor i heimhuset, nei, nær sagt, han bor der.
1: Oppe mot Vestjøen.
0: Ja, på Vilmoen, men han, Holger, han har bøgget et hus litt lenger opp mot Vesterli, og jeg er ikke så sikker på det, men jeg tror de kaller det den tomte eller huset, jeg kaller den for Furulund, men jeg, det skal jeg skal ikke insinuere noe, altså ikke jeg har helt oversikt over, men jeg tror det, men...
1: Jeg bomma jo litt, ja. Nei, ja, nei, det var ikke bra.
0: Nei, nei, men jeg, da er du i godt selskap.
1: Ja, ja. De rår oss i land, det gjør de på TV, på fotball og alt. De rår hele tiden.
0: Ja, det var derfor det ble litt, en liten pause. Teknikeren, han fikk plutselig på skjermen sin, fikk han... Han havnet i krampegråt og mot tørkt tåret, så derfor så... For han, fikk vete at...
1: Måtte han rå seg i land, han også, tror du?
0: Nei da, men han fikk vete at Norge tapt 4-1.
1: Ja, det var jo helt sykt.
0: Ja, ja, så du...
1: Men det var kun på grunn av at han brøten ikke var på banen der.
0: Åja. Oh,
1: garantert.
0: Ja, vel, ja.
1: Hverken han eller den der kapten var der. Han Ødegård. Ingen av dem var der.
0: Åja. Oh, nei, jeg forstod jo det var et lag som, ja, med kanskje litt mindre kjente spillere, men...
1: Ja.
0: De er selvfølgelig bra dem også, men Frankrike er jo regnet som et godt lag da.
1: Ja.
0: Men vi er noe videre nå, uansett så. Men nå skal du høre, min gode dame, er at nå starter klokka om... ja, når jeg slår i bordet så starter klokka, da prater jeg med deg, og da har du ikke lov å si ja eller nei.
1: Ja, ok. Greit.
0: Ja. Så der starter vi. Så mor, var du glad når du kom hjem?
1: Mhm.
0: Ja vel?
1: Oh,
0: ja. Hva?
1: Mm, veldig.
0: Å ja, var du veldig glad for det, ja vel. Skal doktor, skal hun nå på natur i sommer i Lammedeg?
1: Vi har vært på... Hva heter det du var? Hannesøya.
0: Hannesøya?
1: Ja, på busstur.
0: Der sa du ja.
1: Ja.
0: Ja, du sa ja, han sa ja.
1: Ja. Det ser du. Du lurer meg selv rundt din luring.
0: Nei da, jeg lurer ikke, det var bare... Nei da, men...
1: Nei, det går bra. Det går bra, vet du.
0: Det var et meget godt forsøk, og så var det veldig hyggelig å prate med deg, så du får nå ha... Tusen takk for du ringte, og så vet jeg ikke om du vil sende helsning av noen som...
1: Jeg vil sende helsning til mora mi også, på siden av meg.
0: Åja,
1: oh, ja. Vi kjenner helsning til alle sammen som er kjent.
0: Jaha. Ja, men det var ikke verst. Og skal dere til hjemme?
1: Her er det jo bare dårlig vær i Oslo, hjemme til meg. Der er det jo 28 grader nå.
0: Ja, det hører jeg. Og er du enda lenger sør i Europa, i England, så har de nå latt opp i... Ja, ja, nesten så.
1: Ja, det er galskap.
0: Så du skal ikke til Hemnesberg i morgen, da?
1: Jo, vi skal dit.
0: Å ja, ja vel, ja.
1: Vi skal en tur og se på BB, bruktbutikken, og så skal vi på kafé.
0: Jaha.
1: Og kose oss.
0: Åja, ja
1: vel. Og så skal vi se på litt sånn forskjellige greier. Ja, Stundsvallen rundt.
0: Ja.
1: Skal vi se på. Og så, ja, vi får se. Hvis det blir kjempe mye regn, så er det litt kjedelig, men det...
0: Ja, ja, men det...
1: Storyen, ja. Vi er jo vanntatt, alle er jo vanntatt, så da går det jo bra.
0: Ja, ja, ja, det er jo akkurat det som er, og så er det jo noe som, jeg vet ikke om de har fått det på Hemnesberget, men er det i Korgen så får du kjøpt noe som heter paraplyet også.
1: Åh, ja. Er det sant?
0: Det,
1: men det er jo vantatt fra fødselen nå, egentlig.
0: Ja, det... jeg må bare si selv at jeg har vært mange år på vannvogna, så jeg er nok så vantatt.
1: Jeg kan ikke komme med dit enda.
0: Ja, ja. Nei, men takk for at du var med, og så må du nå helse din kjære mor fra Siri Adu Korgen. Så...
1: Ja, skal jeg gjøre det, så får dere en fin kveld og koste dere. Takk. Nå skal vi sette dere og høre på da.
0: Ja, det må du gjøre. Nei. Så vet du nå hvertfall at du har to lyttere.
1: Ok.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha en fin kveld, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var... En dame som bor i, ja, jeg skal ikke si det sikkert, men det er noe litt sør for Mjøsa, om det er Jessheim eller, ja, men hun er noe sin mor på Mo. Og da spør jeg her, hvorfor var den artisten her som sang i nyhetsbildet den siste veken?

0: Ja, nå det et lys her i øyekroken, så jeg tror at vi har noen på tråden. God dag.
1: Nei, god dagen, god dagen. Albert, hva er det? God dag.
0: Nei, hallo, ja. Takk for sist, og...
1: Ja, i måte.
0: Hva det står til i disse VM-tider? Har du tid til den her å sette og høre på radioen når det er noe?
1: Du, det har jeg veldig god tid til.
0: Å, ja, så...
1: Jeg følger ikke med i det hele tatt.
0: Åh, oh, ja.
1: Så takk være at vi har noen som har sending utenom det der.
0: Neida, det er noe så, det er noe mange som er interessert i det, og naturlig nok, for de er noe flinke å spille fotball, men ja, det er noe hver sin smak, altså jeg orker ikke å sette opp på natta for å se opp på de kampene der, det er noe så, men...
1: Nei, det er ikke veldig i det hele tatt, men det er klart det er som sier hver smak og hver sin interesse.
0: Ja, ja. Er du kommet hjem fra Sverige?
1: Ja da, vi har vært hjemme, men jeg har vært tilbake en tur i Sverige. Vi ble så langsomt å være hjemme, så jeg må ta med en tur i flere vekker.
0: Åja, jaha, akkurat. Ja. Du er vel hjemme og ordner finansene, for jeg forstod det sånn på deg at du tenkte å kjøpe den der leilighetskompleksen hans, Øystein Meier.
1: Jeg har jo vurdert det, men du vet, jeg finner jo ikke tak i noen som jeg kan ha til å ha ansatte og ha det gående sløster opp. Det kan jo bli et problem
0: for
1: meg. Og så frykter jeg for at jeg er litt for gammel for å holde på med sånt.
0: Ja, det tror jeg nå ikke det, men det er noe så, det er noe, det går noe hvertfall an å tenke på det.
1: Ja, da, det er noe sånt som man kan ja. Spille på tankenivået, kan du si.
0: Ja. Og jeg har lagt noe nytt å fortelle fra Holandsvika da, sånn.
1: Ja, altså, Holandsvika har jo det som de fleste har rundt omkring. De har nå ganske ofte mye regnæringer.
0: Jaha.
1: Lite sol, men det er jo bare bra, for jeg er ikke så glad i den. Men det kunne gjerne være oppholdsvær. Vi har jo det her på det her tida året, det er jo et fryktelig liv for oss som ikke liker at gresset veks.
0: Ja, men kjenner du rett, så hadde du vel kjøpt deg en sånn automatklipper som færre å vandre selv?
1: Nei, du, jeg var jo så uheldig, du vet, vi har jo det, vi som alle de andre, så har vi jo det her Facebooket her.
0: Jaha.
1: Og ved et uheld, så har jeg vel trykt bort en knapp. Så nå tror jeg jeg har reklame cirka 10 ganger i døgnet på ny sånn selvgående klipper.
0: Jaha, ja vel.
1: Men jeg føler meg så greien å sette på mine egen klipper, og så får jeg ta resten med det her handklipperen rundt omkring i bakka.
0: Åja, så du har rådd deg på en sånn, hva de kaller det, rider, altså du kan sette og...
1: Det kom du på navnet, det var ikke dårlig det.
0: Nei, det må du snakke om, altså det er noen ganger at jeg overgår meg selv, altså det må jeg bare si, for det er ingen annen som sier det så.
1: Ja, vi er nok like det, altså det er ikke bestandig man kommer på, men med kvart så dett når du klaffer ned.
0: Men du, Halvar, hvorfor har hun sanger inn her?
1: Hvorfor har hun, ja, det var jo det.
0: Hvorfor har hun i nyhetssendingen?
1: Det beste med hun, vet du ikke det?
0: Nei.
1: Sommeren er over. Hun heter så mye som Kirsti Sparbro.
0: Ja.
1: Hun kommer fra Tromsø.
0: Hun kommer fra Tromsø, ja da. Og hvorfor har hun vært i nyheten, eller navnet hennes vært i nyheten nå de siste vekene?
1: Hun har jo vært der på grunn av at hun gikk bort.
0: Ja, det stemmer det. Hun var nå ikke direkte noe ungdom, men hun var nå ikke noe gammel. Jeg vet ikke hvor gammel hun var.
1: Hun var bra gammel, så jeg tror hun var i 80-årene.
0: Ja, det var hun vel gjerne da. Og, nei da, hun har nå vært en markant sangerinne for oss, og er nå vært en voksen vi også da, så...
1: Ja, og vi er jo en sånn sangerinne som blir husket, kan du si, av oss eldre.
0: Ja. Ja da.
1: For å si det sånn.
0: Og, ja da, nei, det er sant, og hun sa det nå, en dame som jeg snakket med fra Vekthøyen, eller Rivers, hun sa jo det at hun trodde at den musikken du hørte når du var 15-18 år, at det var den musikken du resten av livet kom til å like. Og det tror jeg hun har litt rett i det.
1: Jeg satt og hørte på det programmet, og det, hun hadde veldig mye sant i blant annet det da.
0: Ja.
1: Det her som du hadde når du var ung, den følger deg.
0: Ja,
1: det tar du ikke liksom innover deg på den samme måten.
0: Nei, det tror jeg at hun har rett i det. Men nå har vi gjort...
1: De sier det, du skal alltid høre på gamle folk.
0: Ja, men de
1: hun synes de spørte om at du kjenger, hun kommer og kvesker i øret meg. Hun var født i 46.
0: Ja vel, altså. Da hun kvesker det jeg gjør, det var ikke det at hun hadde løst på en god kjeke, da.
1: Nei, men det kan du nå få senere, ikke mer.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: det er for tidlig på hver
0: enda. Ja, det er for tidlig med en god kjeke.
1: Nei, det er
0: noe sagt.
1: Det er
0: noe
1: greit nok.
0: Men jeg vet ikke om du hører det, Alvar. Nå skal du ikke prøve å se om jeg greier å få det til å si ja eller nei.
1: Det går ikke av.
0: Og du mener at det skal ikke være å prøve på, for det får jeg aldri til.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, men da slår jeg i bordet, og nå starter vi. Så skal du nok til Sverige i løpet av sommeren nå, da?
1: Det vil jeg tro.
0: Jaha. Får du noen slektinger hjem, så blir la med deg på hytta?
1: Det tror jeg neppe.
0: Åja, ser du det? Så dere blir jo bare to sammen der, da?
1: Det er mye sannsynlig.
0: Åja, ja vel. Så, hva skal du si at når du skal på handel på forretningen, hva dere kjører, da?
1: Så tar vi en tur til ICA.
0: Åja, til ICA?
1: Det er mest naturlig for oss.
0: Jaha, akkurat. Og enda, hvis du skal nå, eller hvis du skal, er det åpen nå, den der viltkåten?
1: Den har vært stengt i mange år.
0: Er det permanent stenging?
1: Den er permanent stengt.
0: Ja vel, krøver seg.
1: Det er ingen som vil kjøpe den.
0: Åja, så den er lagt ut av salg da?
1: Det har den vært i mange år.
0: Ja, akkurat, så det... Ja, er det omsetningen som har vært svak, eller er det at... jeg tenkte det var bare pengefolk rundt, sa ytte fra Norge der, så...
1: Det er en nordmann som eier det, og han prøver å selge det.
0: Er han ifra Morsjøen, han?
1: Det er han.
0: Ja vel. Kjenner du han ifra Norge da, kanskje?
1: Nei, denne mannen har samme efternavn som meg.
0: Heter han Tværå da?
1: Det gjør han.
0: Ja vel, ja. Akkurat er det en ung mann?
1: Det er en godt voksen mann, ja.
0: Ja.
1: Det sier ja.
0: Kan du si?
1: Det sier ja.
0: Ja, jeg hører det. Så. Men... Neida, men det var jo du var jo flink og veldig flink å ikke si ja og nei da, for at det er rart med det når man sitter og prater, så er det uten at man tenker over det, så er ja og nei noe man bruker ofte, så
1: man bruker dem helt obevisst, ja. Hele tiden,
0: ja, det er det som er så
1: det er helt naturlig.
0: Nei, men da da får jeg ønske deg og så hun som har noe løst på en god kjeke en riktig så trivelig kveld på alle måter.
1: Ja, tusen takk for det, og jeg liker både da jeg synes meg inn og så, så gir hun en god kjeke, så jeg sikrer den i kveld.
0: Ja, er du nybarbert da, sånn at du ikke...
1: Du, det er faktisk alt så er det.
0: Ja, men da ligger jo alt der rette for å... for en god kjeke, ja.
1: Nå skal vi ikke ta drag det her for langt, så nå skal dere ha en riktig god sending videre, og så snakkes vi en senere anledning.
0: Det gjør vi, ja. Takk skal du ha for det regnet inn, og ha en som sagt fin kveld og en fin sommer.
1: Takk for det, du. Hei da.
0: Ja, det var en Halvard som er notert på min blokk. og da lurer jeg på, hvem synger her?

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja vel, det var jo en herrestemme, og hvis du i god lag, så kanskje du fortelle oss hva du heter.
1: Jeg heter Øyvind Jonsen, og jeg ringer fra Smalsundmoen i Blekvartlea.
0: Ja vel, skal vi se, jeg skal bli...
1: Hyttetur, jeg har vært og løpet næver til taket på utedassen.
0: Du, verden, det en stor utedass? Er det mange, er det en 10 seter, eller er det...
1: Det er en to seter.
0: Det er nok, ja. Ja, det, jeg vet jo ikke hvilken stor familie du har, men det kan jo hende at du mener to rekk i lange baner.
1: I lange baner, jeg har prøvet å være to sammen på do, og det var ikke noe artig.
0: Åja, så du, det var ikke noe det var mørkt at du skulle skynde på do, og så var det så dårlig lys at du satte deg i fanje på den som satt der fra før, vet du.
1: Nei, det er en tosetter som jeg sier, vi prøvde
0: ja, å sette sånn, ja,
1: hvert
0: ja.
1: Det var ikke så stilig.
0: Nei.
1: Altså det er enkelte ting som kan forbli helt privat.
0: Ja da, det er sant det, at det kan være greit uansett om det er to, så er det hyggelig å ha en dodør og lete at noen skal dit, så.
1: Det er veldig greit å være alene når man skal gjøre ting.
0: Hva du har hytte hen? Hva sier ikke du, eller dere har hytte hen?
1: Nei, det er på Smalsundmoen.
0: Det er på Smalsundmoen, ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Blekvatnet, ja. Alt med blekvatnet.
0: Ja, akkurat. Så. Det er vel, ja, både kommer man vei dit, og så er det jo fint der oppe.
1: Det er helt nydelig.
0: Ja.
1: Det er litt dårlig vær akkurat nå, men det skulle bli bedre i morgen, sa de.
0: Ja, det hører jeg at det skulle bli, brukbar temperatur og oppholdsvær, og gjerne sola skulle vel også stekke frem, så vi får tro.
1: Skulle stekke frem innimellom, og så hvis denne temperaturen holder seg og det er opphold, så er det jo perfekt. Nå er det 10, 11, 12, nei, kanskje 13 grader.
0: Ja, vel. Ja, nær sagt,
1: sier du
0: noe til moltblomsteren?
1: Jeg har ikke vært kikket, som sagt, jeg har vært å pelle på bjerka og prøve å få an og næver.
0: Ja, det er vel gjerne tid før det nå at å løpe næver?
1: Ja, det er på noen bjerker så slipper hun som faen, og på noen så setter hun fast. Så jeg vet ikke om jeg er sent eller tidlig da.
0: Har du prøvd en der før?
1: Nei, jeg gjorde det i fjor, men da, i fjor var det jo en sånn toppelig sommer.
0: Ja.
1: Så da bommet jeg jo til slutt. Men jeg fikk jo løpet litt i fjor, og så løpet litt i år, og så da, jeg har noe vel nesten nok allerede, så hvis jeg får et par-tre bjerker til, så blir det nok bra.
0: Ja vel, akkurat. Så da har du ordnet deg med ordentlig tørvhall nå da, så du, skal du ha torv på taket?
1: Ja. Det skal ordnes på gamle måten.
0: Ja, vel.
1: Nå er det bare næver og torv som står igjen.
0: Ja, akkurat. Neida, det er jo svakheten før i tiden. Det var noe av tørvhallene som man måtte passe på sånn at man ikke begynte røtten. For da fikk du ofte sig i hele taket, og da sleites det opp på mønet. Så,
1: ja, det kan godt hende. Jeg er ikke vant med det, men nå skal jeg ha hjelp ifra en, så kan det her nå at vi kommer så langt.
0: Ah, ja, akkurat, så...
1: Ja, jeg er ikke noe... Jeg har lært meg å løpe næver, og så skal han Leif Målvatten komme og hjelpe meg.
0: Åja, du har fått han Leif dit? Ja da, han er noe...
1: Ja.
0: Sikkert god mann å få den der på plass. Han har noe restaurert en del gamle hus, da, både i Bjerkedalen og ellers, så...
1: Ja, han har gjort det før, så det er jeg trygg på. Det blir bra.
0: Men nå lurer jeg på, har du noe for mening om hva sesonger?
1: Jeg har det, men jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg tippte var hun Patrick Klein.
0: Ja, det var godt, veldig godt tippet. Jeg, som jeg sa på den førige sesongen, eller den der dansemusikken, Furelund, så er den verdt veldig lik, men akkurat på sesong på denne plata der, hun heter Marie til fornavn.
1: Oh.
0: Men hun også fra statene, da, så hun heter Osmond, Marie Osmond.
1: Ja, men det har jeg aldri klaret, uansett.
0: Nei, da.
1: Så da er det jo greit.
0: Ja, ja.
1: Det var noe godt forsøk.
0: Unnskyld, det var et veldig, veldig godt forsøk. Men nå skal vi høre om du er flink til å unngå å svare ja og nei, når jeg snakket videre i lag.
1: Ja, det gruer meg til. men vi prøver.
0: Vi prøver. Nå slår jeg i bordet. Ja, når kommer han Leif oppover? Er det bestemt?
1: Det er ikke bestemt.
0: Det er også, så det er akkurat. Så. Ja, hvor lang tid regner dere med at man bruker på den der?
1: Jeg skal nå ringe han når jeg tror at jeg har nok nærvær, og så blir vi nok enige.
0: Ja, da kommer han når du har ringt oss, selvfølgelig.
1: Det kan jeg tenke meg til.
0: Ja, akkurat. Så, men bor du på Hemnesberget?
1: Jeg bor på Hemnesberget.
0: Ja, akkurat. Så du har ikke vurdert å fare og se på festivalen i morgen?
1: Jeg har vurdert det, men som sagt, Nævra har jo det her løpetiden sin, så jeg er nødt til å treffe den. Så.
0: Ja, ja, kom du opp i dag da?
1: Jeg kom opp i dag.
0: Ja, akkurat. Så. Og da blir du selvfølgelig over til mandag kanskje, for du får ned.
1: Jeg må ned på søndag.
0: Åja, på søndag er det tilbake igjen til Hemnes da.
1: Det er det.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke ut av de båteierne som skal delta i Sundsholmen rundt?
1: Jeg er ikke det.
0: Har du hatt båt?
1: Jeg har båt.
0: Oi, du har båt, så du har den liggende i marinen da?
1: Den ligger ikke i marinen.
0: Åja, så den ligger... Ja, nei, det er noe så. Så, men er det en stor akterbåt du har?
1: Jeg har en Buster S.
0: Åja, kjøpte du den hos han Thoresen?
1: Jeg kjøpte den hos han Thoresen, og den er vel bare 14 og en halv eller 15 fot.
0: Men det var en storaktig motor, kanskje, så du kjenner deg som høvlig snart frem i energisk terrenget da?
1: Det var en 30 hester, og den går godt nok.
0: Ja vel. Og du, er du noe ute av fisk da på, ja du prøver ikke veit deg ut på Randfjorden?
1: Det har jeg prøvd, har ikke fått noe ordentlig kveita ennå.
0: Åja, så du har ikke vært borti kveita heller da?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja. Så det, men jeg fikk du ikke ombord da?
1: Jeg fikk kveita ombord, men den var jo ikke så stor.
0: Ja, hva du mener med stor kveita?
1: 5-7 kilo. Nei, altså, en stor kveita er jo...
0: Hva du sa der? Nei.
1: 20 kilo pluss.
0: Du sa nei.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Ja.
1: Jo, det gjorde jeg.
0: Du, faen, det, nei, det var et kjempegodt forsøk, så det du kan i gang med
1: her. Jeg kan med ganske lenge.
0: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute, for jeg... Så det var et meget hederlig forsøk, og, så det, nå kan du i gang... Far på butikken i Bleikvasslien med hevet hodet og...
1: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
0: Ja, vel. Neida, men
1: det er et hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også skal holde på.
0: Neida, det jeg vet ikke om det var noe... vi har noe at programmet uansett, men så er det noe i fotball, så folk setter noe selvfølgelig og ser fotball og... Jeg har nå vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe til siden ikke så bra, men de er noe sikre.
1: Det var noe han der, for jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld noe på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
0: Ja, ja vel, jeg har ikke sett...
1: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
0: Ja, det har jo vært...
1: Han tenkte sånn, nei, jeg skal spare spillere han. Men jeg tenkte, du tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
0: Ja, ja da. Nei, altså det...
1: Det har vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det jo min mening.
0: Ja da, det blir sikkert mange som vi har diskutert der og der, men etter jeg forstår så er vi nå uansett videre da. Så, men det har jo vært...
1: Ja, men det har jo vært artigere å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøt.
0: Det har jo vært i fjerde i hatten også og kunne ha slått Frankrike.
1: Ja, og så fått mot Sverige i stedet på Elfenbenskjøten. For det har jo vært en klassiker, det har jo vært drittøft å møtte Sverige.
0: Ja.
1: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
0: Det må du selvfølgelig få lov til, og det er jo hyggelig. Ja.
1: Aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekvartlia.
0: Jaha.
1: Og så skal jeg helse til hun, Trine, og Lone, og Thea, og Kasper, og Nora, og absolutt alle andre som kjennes og hører på, og... Alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
0: Ja, det, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... det er jo mange som synes at det er stas å få navnet sitt i radio, så vi får tro at de har fått navnet sitt nå, så... men da...
1: Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så de som synes at vi har vært snytt for det, de får nå bare være det.
0: Ja da, nei, men det...
1: jeg helst noen tale kjenner, uansett.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... Men jeg tror en Leif han er glad i kaffe, så du må bare ha... Du vet at du har kaffe, så du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller, da, så...
1: Ser du det? Ja, jeg skal ha kaffe klart til han, Leif. Selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere, eller du, ha en riktig så fin og trivelig kveld.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Takk for programmet. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, nå får vi litt gitarspill, og nå lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Hallo.
1: Hei, god kveld.
0: God kveld, god kveld. Det var ikke det vi har som har begæret oss med en telefonsamtale.
1: Ja, en gang var det.
0: Åja, så det du har vært.
1: Ja.

0: Ja. Nei, jeg får se kanskje inn der i reprise i morgen, men...
1: Ja, det får du se flere ganger.
0: Åja, så du har ikke tatt og kjørt deg en tur ned i byen og sett på arrangementene i dag i Hemnes?
1: Nei, det var for sjukt og kvart.
0: Ja, men kanskje i morgen at du...
1: Ja, det var
0: mest bra. Ja, det så du på nyheten, eller på værmeldingen, at det skulle bli...
1: Ja, jeg så det. Ja, det var ute før der dagen, når det var fin veldig.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe trivelig at de... Og især når det blir noe fint vær, så blir det noe enda trivelig, både for folk og for de som skal nå arrangere og utstille, eller, uansett alle, så er det jo... Så er det jo trivelig nå.
1: Ja, det er jo koselig, gammel dag. Folk var stengt, når jeg bodde seg. Han kjørte over hverandre.
0: Gjorde de det?
1: Ja, i starten. Jeg lagt seg.
0: Var du noen gang med på og deltok i den der Sundsholmen rundt?
1: Jeg var noen med noen gang.
0: Åja, hadde du en storakte motor da?
1: Nei, jeg har ikke noen storakte båt. Åja.
0: Nei, jeg hører
1: en... Førstebarnet mitt var på Svalda, kom hjem med ungehester, det var det største som var det.
0: Hva du sier som kom hjem?
1: I Svalda, søstebarnet mitt.
0: Åja, jaha. Akkurat, ja vel, nei...
1: Det var så svære greier.
0: Det kan du skjønne, ja, det er noe stort i dag også for meg, men...
1: Ja, det er det var noe... Det er 40 år siden, så...
0: Ja.
1: Etter meg...
0: Ja, venter du noe sommergjøsteg i sommer?
1: Nei, jeg kjenner kanskje noe ennå, men jeg har jo søsteren med ordet nå her.
0: Åja, ja, greit. Så. Nei, ikke Halvor, nei, Håvard, ikke det var du her for noe?
1: Jeg vet ikke om jeg blir sammen, så jeg vil ikke bombe. Jeg tror det kanskje er takkens, men det er det altså.
0: Nei, men...
1: Nei,
0: jeg har... Hvis ikke jeg har hatt svaret framfor, skreven framfor, så har jeg også kommet til å gjette på en Chet Atkins, men det var ikke han, men ja, det er mulig at de er spesialisterne som er noe flink med både gitarspilling og hørt mye på plate at de har klaret det, men denne karen her, han heter Lou Baldino.
1: Lou?
0: Baldino, eller Baldino, jeg vet ikke om han er...
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Ja, så det har jeg aldri kunnet tatt.
0: Neida, det tror jeg... Jeg har hørt om han før, men jeg trodde også at... Eller, har jeg skulle gjette, så har jeg gjette på han Chet Atkins.
1: Ja, men det er eneste jeg kom på, så...
0: Ja. Så, men nå er du notert ned her, og så skal vi...
1: Ja.
0: Hør om jeg
1: får...
0: Nei, det må du gjøre.
1: Ja, vel. Det blir noe å fort og galt.
0: Ja, nei da, det er jo mange som har vært akkurat på grensen for at det...
1: Ja, jeg hørte det da.
0: Så nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Så du sa du skulle til Hemnes i morgen når du tar deg en tur og se på utstillerne?
1: Kanskje.
0: Ja, for du har sett på båtreise også, da?
1: Jeg vet ikke.
0: Åja, så det er ikke bestemt, da, sånn sett, men...
1: Det kommer an på været.
0: Ja, men som sagt, det skulle jo bli et brukbart vær, da. Synes du det er koselig på denne båtstua de skal nå arrangere kafé på?
1: Jeg vet ikke, ikke det er det.
0: Ja, du har noe vært der.
1: Ja, jo.
0: Åja, ja vel. Så, enda på, har de noen kafé der på det brygget der, at den er samvirkelaget?
1: Jeg vet ikke noe
0: om. Ja, vel. Men det som har noe vært nedlagt, og jeg vet ikke om det er salt, eller det er mat og vin, jeg vet jo, er det salt i den der kaféen som var før i Storgata der?
1: Det var bare leiligheter.
0: Og ja, så det står tomt i den der kafédelen i kjelleren der?

0: Ikke helt
1: sikkert. Ja, nei vel. Nei, det var han som driver Bjerkekroa nå, som var siste driver der, er det ikke det?
0: Jeg kommer ikke på navnet
1: hans. Åja. Jeg vet ikke, han heter Ali. Var det ikke Ali han heter?
0: Det var kanskje.
1: Ja, akkurat, så. Neida, det er noe, det blir noe greit å få kjøpe seg kaffe, for jeg forstod det sånn, det var noen 3-4 plasser som skulle selge kaffe og leskedrikker og kanskje øl og litt mat, så. Men du er vel så...
0: Jeg har hørt han tog, så.
1: Sa han tog det?
0: Tog
1: det. Åja, ja, akkurat. Men du er...
0: Det intervjuet, det.
1: Hva?
0: Det intervjuet du har.
1: Ja vel, jeg nevnte jo noe om det var flere eller tre, det vet jeg ikke, men jeg forstod det, jeg skulle gange an å kjøpe både å ete og kanskje det som man vil ha direkte.
0: Jeg har ikke peiling på det.
1: Nei, for du, har dere, likte maten som dere har på, der oppe på hjemmet, jeg har sagt?
0: Både og.
1: Ja, hva du mener både og?
0: Mykje forskjellig rart.
1: Åja, så det er ikke alt du liker litt godt?
0: Ja, alt.
1: Sa du ja der?
0: Ja, sa jeg.
1: Åja, ja. Neida, men det der gikk jo veldig bra, så vi... Nå er tida, så du...
0: Kan jeg si ja nå?
1: Nå kan du bare si ja og småsenes på meg hvis du vil det også.
0: Nei,
1: men det der var veldig, det var veldig bra, altså.
0: Du må bare komme ut og være tur selv, altså.
1: Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur i morgen, så jeg har kjøpt meg korsetthuva og systøvler, for at jeg bruker skift når jeg kommer opp på Åsen, da, for at jeg skal gange som en, kun gange som en hemmesværing, da, så.
0: Ja.
1: Så at det ikke skal bli...
0: Jeg har sett noen helsninger, jeg har ikke fint å komme opp.
1: Neida, det må du selvfølgelig gjøre.
0: Ja, og så svenner jo Vigdis, og så han, Odd og Lisvik, og kom det, og så, Astrid.
1: Jaha.
0: Ja, vel. Det er de søkene som jeg bruker, altså, den har...
1: Ja, han Oddvar, han er han ute i, ja, ikke det han er hytta eller hus han, det er ute på,
0: er det slik? Han har jo hus, heimhuset, han er ute på Myken.
1: Ute på?
0: Myken.
1: Ja, det stemmer det, han har det, ja.
0: Han kommer jo fra Myken, så.
1: Ja, jeg...
0: Og Heilbjørn Brun, han død jo for noen år siden, vi var jo hjemme på skolen i dag.
1: Ja da, jeg kjente jo godt, han... Han Herbjørn, og jeg kjente jo godt faren også, han ble noe blind etter hvert, og...
0: Ja. Nei, for vi spiller jo håndbar alle sammen, og jeg og Oddvar og han
1: her. Ja.
0: Og Herbjørn.
1: Ja da, han skrutte jo ut av deg, han Øystein, at du var en meget tabel plankebærer og håndballspiller, og...
0: Ja.
1: Nei, men da kan jo hende at jeg får deg nære og helse på deg i morgen, hvis det tar meg en tur utover.
0: Ja, for sure.
1: Så får du nå bare ha en koselig kveld, og så...
0: Takk for en fin sending, ja.
1: Så får du nå bare kost deg, og så, som sagt, vi treffes kanskje i morgen.
0: Ja, det er greit, ja. Ha det så lenge.
1: Ha det godt.
0: Hei.
1: Ja, det var en stensniff til Hemnesberg. Han bruker å være flink å ringe inn hos oss. Men nå skal jeg spørre dere, hvem er det som søng her? Han har en relativt kjennelig stemme inn her, karen.

0: God aften.
1: God aften, god aften, Jens Bunnførsen.
0: Ja, jeg må nå få lov å... Jeg hører jo ikke det... Jeg får noen jeg får den ære å prate med, men det er noen Arnulf Skreslett for dere som...
1: Ja, det stemmer det, det stemmer det.
0: Og nå... jeg skal bare si det nå, så ikke glemmer det bort at... De eventuelt de lytterne som er nå ennå, så vil dere høre mer ut av Arnulf, så er det han som har sending neste fredag.
1: Ja da, vi har gjort en sånn hopping.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg undersøkte da, for jeg var ikke riktig sikker på det, men jeg, det er altså han Arnulf da som har sendingen neste det er neste fredag.
1: Ja. Neida, det er klart før i tid, og det ble litt et problem med dem som egentlig var oppsett. Og...
0: Ja da, det er så rart med det.
1: Men,
0: det...
1: Ja da, men jeg sa jeg hadde ikke noe problem å ta sendingen.
0: Nei, det var jo fryktelig efter at det jo... Så, ja, ellers var det bra så langt i helgen.
1: Ja, det vil jeg si det. Vi var nå... Han har vært på vertshuset og sitt storskjerm med fotball.
0: Var det mye gråt og tenders gissel?
1: Nei, da, det var jo ikke det, vet du, for at det var jo ikke den mest betydningsfulle kamp, det her. Mm. For at de var jo videre, både Norge og Frankrike.
0: Ja da, det var jo det som var at... Det ble jo et veldig mange nye spillere da, på, som debuterte i VM da, så.
1: Men utrivelig jo både Glimt-spillerne var inne på banen.
0: Ja, både han Ørjan Berg og han Hauge, eller det...
1: Ja, Patrick Berg.
0: Patrick Berg, ja.
1: Ja da, og han Jens Petter.
0: Å ja, han var også inne da.
1: Ja da, også det der backen, det er min
0: interesse. Nei, jeg vet bare om to backer, han Jon og han Ståleback, men det var vel ikke...
1: Ja vel, akkurat. Jeg har ikke registrert at de har spilt før Bodø Glimt.
0: Jeg har ikke heller det, men du vet, jeg er ikke så mye jeg får med meg bestandig. Så
1: nei, akkurat.
0: Ja, du husker, du mente den herre var for noen som sång så livlig og fint åt oss.
1: Ja, det var Bjørn og Ann Benny og Anne Frid og hva heter han nå? Ja, til sammen heter han Abba.
0: Åja, mener du det var Abba som sång?
1: Ja, det mener jeg.
0: Nei, det var ikke riktig rett. Det var Salus Quintetten. Nei, da er jeg tull bare.
1: Ja, du hørte at det var stilt her.
0: Ja.
1: At, nå må jeg jo gjøre noe. Og mest tro meg ikke gjør.
0: Neida, det var jo en ufine ting da. Neida, det var så rett som det kunne være. Og Alfred, hun hadde vel vært en del oppe i Leskardalen nå, og jentunge.
1: Ja, det så var han Trygve Stenberg på Skogstad.
0: Ja.
1: Han var onkel Otto Anefrid.
0: Sånn var det, ja.
1: Ja, det vet jeg, ja. Men ellers akkurat noe nærmere inngående om det, det vet jeg ikke. Men det fikk vi jo høre den gang da, at de virkelig var på topp.
0: Ja, akkurat. Jeg fikk jo høre det første gangen, for det er ikke så fryktelig ett eller to år siden. Og de hadde drevet en liten... Ja, de som fortalte, de sa det at de drev litt korrespondanse, så han har ikke brev fra Agneta, han...
1: Ja da, det har jeg hørt.
0: Ja da, du har hørt det, ja vel.
1: Ja, ja da.
0: Ja, nei, men da skal vi se om du får det til å si ja eller nei.
1: Det kan jeg gjøre med en gang.
0: Så slår jeg i bordet, og så begynner vi.
1: Ja vel.
0: Ja, synes du de var flinke, og Britt-Marie og Arne Asbjørn?
1: Kjempeflink, vet du.
0: Ikke du tror det går med deg?
1: Otrolig flink. Du må ikke tro at jeg sats på å skal slå dem.
0: Åja, så du har ikke trua på det selv da?
1: Jeg kan jo tro nok så lenge, men jeg sats ikke på noen børseplasser.
0: Åja, ja vel, nei, men det er delt førsteplasset. Vi har tre stokker. Du, Arnulf, du har jo kjørt buss igjen helt i en mannsalder. Savner du sjåførjobben?
1: Jeg kan ikke si at jeg savner den akkurat. Jeg har nå etter hvert rige på årene, så jeg har nå vært en bra gammel, og dermed så er det noe greit å slipp å stande opp om morgenen og kjøre buss.
0: Ja, det kan jeg jo tro, og vinteren var det vel sikkert ikke bestandig, for da kjørte skoleunger, så måtte hun jo relativt tidlig opp.
1: Ja, det var...
0: Hva du sa der?
1: Det var det jeg sa, Jens Johan, at jeg regnet ikke med å klare seg noe lenge. Nei, beklager, sånn var det.
0: Nei, da, det beklager, det var noe bare... Det var et veldig godt forsøk, så du skal nå ha veldig mye takk for du ringte inn åt oss. Og,
1: ja, det skulle bare manke. Vi kom oss hjem ifra fotballen, så første et loppet, det var Radio Korge.
0: Ja, vi regner nå kanskje ikke med at det var noen som blir å regne inn. Jeg vet ikke hvilken skampe som går nå, men det er jo mange som...
1: Nei, det vet ikke jeg heller.
0: Så er det noen... Skal du ta Emnes i morgen?
1: Jeg har ikke planer om det. Nei.
0: Nei, det er noe... Det er noe ikke lenge i veien at det går noe an å ta beslutninger på kort varsel, så hvis man har lyst til
1: det. Ja, det gjør det. Ja.
0: Nei, men da tror jeg jeg får lov å takke så mye på vegne av meg selv da, han Vegard, for at du ringte inn, og så får jeg ønske en god og trivelig natt. Hun begynner å bli ett, så vi skulle jo prøve å slutte klokka ett, så vi får noe se her, men. Takk skal du ha, Arnulf.
1: Tusen takk skal du ha, ja. Jens Johan og Vegard, for en kjempetrivelig sending. Og god fortsettelse. Så høres vi etter kvart.
0: Vi høres etter kvart. Takk skal du ha for det, og så ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ja, og da har jeg... Lyst til å høre hva som har skrevet teksten til denne sjongen her.

0: kan du fortelle meg, er det folk som er oppe nå? Hallo?
1: Trøy, god dag.
0: God dag, god dag. Jeg har det nære å prate med.
1: Det er noe han Arne Kåre.
0: Å, jeg har sittet over det borti det navnet der.
1: Ja.
0: Var det vi som satt og sonet på glattcellet i lag her i slutten av...
1: I går igjen.
0: I går igjen, ja. Nei, det var jo hyggelig å høre din stemme. Ikke er dere i gruva?
1: Nei, da, vi er hjemme.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så. Og dere, har dere vært på natur?
1: Nei, da.
0: Nei,
1: akkurat. Ja, vi har vært i et bryllup oppe i Fagernes, så...
0: Åja, da, hva det er? Er det noen i nærfamilie som gifter seg?
1: Ja, datteren og søsteren min.
0: Åja, akkurat. Ja, ja, da fikk du jo praktisere dine kunster som taler, da, så jeg regner med det ble en gripende forestilling.
1: Ja, vi skulle ikke ha kommet og se meg.
0: Åja, ja vel. Og ellers er formen bra, og...
1: Ja, jo da.
0: Har dere vært noe på nesten her nå?
1: Neida, det har vi ikke. Vi har vært bare på det der turen.
0: Ja, ja. Nei, men hvorfor skal man få så langt når man behøver å...
1: Nei, vi har såpass stabilt et vær. Hvorfor skal vi stekke om?
0: Nei, men dere har jo så fin en sånn... ja, jeg vet ikke hva sosieteten kaller den der... Den der sol...
1: Pensionistkuvøse heter det.
0: Og er det det det heter? Ja vel.
1: På fangspråket heter det.
0: Åja. Nei, men det er jo nydelig utsikt og kari fra den, og så er det jo... Kommende sinder, og sikkert kjempetrivel å sette når det er en god værsdag, og litt varmt i luft der.
1: Ja da, det er flott.
0: Ja. Ja, du, hva du mener du har skrevet inn her melodien, eller sangen?
1: Jeg tror det er Hans Prøysen, men det kan hende bom.
0: Ja, da, det er Hans Prøysen som har skrevet inn her om Teddy Bjørn. Nå er det vel en stund siden at både jeg og du har nå hatt noe Teddy. Jeg vet ikke om jeg har noen gang en Teddy Bjørn, det tror jeg ikke, men...
1: Nei, det tror jeg ikke jeg heller har.
0: Åja, nei, du... Du fikk vel en bil som byggesett i doppsgave, så du...
1: Ja, jeg bobla, så var det skørt. Jeg må se ut ihop.
0: Ja. Ja, ja, så... Nei, ikke du... Du er jo et typisk avmennesje.
1: Nå, ja. Det vet jeg nok.
0: Ja.
1: Otypisk.
0: Ja, men nå... Så du, har du noen biler du har skruing på nå?
1: Hold ikke på, er du begynt med det der?
0: Ja, jeg har sniet i bordet nå, så jeg slår en telgang. Ja.

0: Ja, da får lov å ønske kveldens siste innringer velkommen. Hvem jeg har den ære å prate med?
1: Nå prater man Bjørn Einar Gjerpak.
0: Er det det? Åja, ser du det? Så det er både høy og lav her, forstår jeg at det er både fattig folk og sosietet som ringer hit åt oss. Det var jo trivlig.
1: Hva kan du si?
0: Åja, hva det går?
1: Jo, det går bare bra.
0: Ja, har du tatt noe ferie?
1: Jeg har ikke tatt noe ferie. Jeg holder noe kjenner rett fra arbeid nå.
0: Åja, er det heller noe pressing?
1: Nei, jeg har vært en tur på skruva på en støttemotor i en slepvals.
0: Åja, ja vel, ja, akkurat. Så det får dere til å gjøre selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har tre stykker her i byen som har vært på kveldskruving, så...
0: Ja vel, ja. Er det trivelige folk du vil om, eller det, blir det godt å bli kvitt dem nå?
1: Ja, det blir godt å komme hjem, det blir det.
0: Ja, det kan jeg tro at det blir jo noen minutter over tid i dag hvis det følger noen klokka her nå. Så.
1: Ja, men det er dårlig betalt, så det
0: er. Er det det?
1: Ja, det er mest, det er frivillig.
0: Åja, ja vel, ja ja. Så, ja, men det er jo noe å si, frivillighetssentralen, kanskje du er med i denne?
1: Ja, vi kunne starte en tall, sikkert.
0: Ja, så det er marked før det også. Ja, hva jeg skulle si at, jeg sa noe her, eller las feil, hørte du ikke det var for noen sesong?
1: Ja, vi tror det var en Jim Reeves.
0: Det var en Jim Reeves, ja da, det var så... Korrekt så det kunne være. Det
1: var flaks.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare mens jeg minnes noen her. Gjerpak. Ja, jeg må bare skrive ned her for jeg... Ja da, så klassmusikk likte du?
1: Nei, det har vært mulig rart.
0: Åja. Så skal dere ta hennes i morgen?
1: Nei, det er tvilig for at det blir hennes tur. Man skal sikkert være der.
0: Ja, nå hører jeg det jo... Her er folk. Det er jo... Det er marked eller fest i Hattfjelldalen også.
1: Det er det da.
0: Ja, så det var noe...
1: Det var om å gjøre valg hvem man skal fære han.
0: Ja da, det er jo akkurat valgets valg. Det er jo ofte det, men... Du er en fuling og kjører bil, så du greier nå vel å pendle mellom Hattfjelldalen og hennes, så sier du ikke så...
1: Se best han,
0: ja. Hadde dere sett dere opp hytte?
1: Nei, oh, ja. Mamma og pappa har sett opp hytte, det har han gjort.
0: Ja, akkurat. Hva er det han hytte der?
1: Ja, de har sett opp i Luktvatnet, eller?
0: Åja, i Luktvatnet, ja vel.
1: I Kammet,
0: jeg. Åja, oh, ja vel, akkurat. Er du brukt å være, er det noe fisk i Luktvatnet?
1: Ja, det er det sikkert, men jeg har ikke prøvd det på mange år, så det...
0: Ja, så det... Du er ikke ut av de som trenger fersk to ganger i veka, da?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke. Med min feskeløk, så har jeg vært dårlig med...
0: Og er det halve som er dårlig, eller er det bare generell feskeløk som...
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det kan jo...
1: Det er halve, eller...
0: Det kan jo...
1: Det er jo så mange typer halve.
0: Ja, jeg tror det, men... Så spøkte alvor er i alvor. Det halve, ifra gammelt da, så var det jo, gjaldt det jo bare kveite.
1: Det er bare kveitehall, ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke det spesielt hall.
0: Ja, det snakket du med en ungkar, jeg har ikke peiling på sånne ting, så jeg vet ikke spesielt.
1: Ole Martin, du er fisker kveite.
0: Og en halv trukte halve.
1: Det kan være så mangt. Ja.
0: det blir sagt det, så vi får tro på det utsagnet, så. Ja, nei, men da slår jeg i bordet. Jeg vet ikke om du har hørt på sendingen før, da. Det er just om å ikke si ja eller nei.
1: Jeg får prøve.
0: Ja. Der er vi i gang, så... Og du sier at du tror ikke det blir noe ferie i sommer?
1: Jeg tror det blir dårlig med ferie.
0: Ja vel, er det tida eller er det at du har ikke lyst til å fare så langt ifra korgen?
1: Jeg har brukt opp ferien allerede, så det...
0: Var du i syden i vinter?
1: Jeg har ikke vært i syden på... Jeg har ikke vært i syden.
0: Åja, du har ikke det, nei vel. Er det noe du tror du er sann? Når du hører noen naboer fortelle om det, eller venner?
1: Det høres ikke så fristende ut.
0: Men hvis du hadde fått vært en plass du hadde kunne fått rest på ferie, hva ville jeg rest, Otto?
1: Aven, kanskje.
0: Åja, aven, altså. Du har ikke, noe, du har ikke kunne tenkt deg å ta rest til Kanada eller Alaska, eller?
1: Langt å reise, vet du.
0: Ja, ja, men ikke så langt med fly. Følg du med i fotball, da?
1: Ikke noe særlig.
0: Ja, men er det bare noe du er på arbeid, eller er det jo så mange andre at du er så måttelig engasjert?
1: Jeg har aldri vært engasjert i fotball.
0: Åja, hadde du ikke det, nei vel? Så du har ikke spilt på noen lag, da?
1: Aller.
0: Nei vel?
1: Ja, Korgen igjen, når jeg var
0: litt... Hva du sa nå?
1: Ja.
0: Ja, men nå er det så sent at du får sende inn en klage til Radio Korgen, så får vi behandle det i et styremøte om der det var...
1: Ja.
0: Men det var...
1: Jeg var bare det.
0: så får du kanskje en erstatning også, hvis de finner ut at det der var... Det var våres feil at du sa ikke ja da, men... Nei, det ble litt sent på, så vi skal nå...
1: Jeg får noe med i trekninga, det er vel nok det.
0: Ja da, det får du være med i trekninga, så... jeg skal nå få inn her... Vegard Skare, han går på bygda for å være både en ærlig og en oppriktig og kar, så det er han som skal ta trekninga, så... Hvis du vil kjekke... Ja.
1: Stål på han.
0: Ja da, vi gjør det, så nå skal jeg nå blande ihop den her, så jeg kommer ned.
2: Bruk en lang arm for å ikke kan lese her. Og da har vi nummer 10. Jeg regner med at du ikke skriver 0-1, så det er nok 10 det der.
0: Ja. Nei, men vi har fått det, da må du trekke på nytt igjen, for vi har fått bare 9 innringere. Sånn. Åja, fann. Ja, dere står det et punktum bakom, så det...
2: Det er nummer 6.
0: Det kunne ha vært 9, men det er nummer 6.
2: Gratulerer!
1: Da er det bare gratulerer.
0: Ja, det må jeg gratulere, men jeg må ikke gjøre det for mye, for han er jo litt overlegen fra før, så... Han Asbjørn Prestenghaugen, hvis det blir for mye gratulasjoner og for mye heder, så blir han ikke snakkende sånn. Så det var Asbjørn, det var du som vann den konkurransen, så nå får du deg i sånne Vito-væsker, så du kan, ja, du skulle jo selvfølgelig hatt noe som du kunne bruke av... På armen når du får noe til Hattfjelldalen og skulle på handel der, så... Men jeg skal ta den hjem, og så skal jeg... du vet jo hva jeg bor enn, Asbjørn, hvis du hører noe på at du ikke har lagt deg. Så kommer du bare innom der når du kommer ifra Tustervatnet. Og så dere får jeg si tusen takk for at dere ringte inn, og... Det var som sagt et meget godt forsøk, og jeg skal som sagt nevne det for styret, så hvis det blir forandring, så skal du få vite det. Så da får dere komme dere hjem nå, eller sett dere i bilen, eller?
1: Jeg måtte stoppe i Beivik her, så fikk jeg ikke det,
0: ja. Åja, ja. Da skulle dere ikke stoppe i Beivik, da skulle dere vente at dere kom til Valle, for det... Da har dere, ja, nei da, nå har dere gjort det, så er det noe greit også. Men i hvert fall får dere, takk for dere ringte inn, og så får dere ha en god tur videre sørover.
1: Ja. Takk for at vi kom igjen, ja. Takk for at vi trivet oss enning.
0: Ha det riktig bra i hvert fall. Takk skal du ha. Ja, det var siste spørsmål og klokka. Ja, vi greide akkurat å holde oss inne for... ett minutt på halv to. Så derfor så tror jeg at jeg på vegne av han Vegard, vår eminente tekniker, og meg selv, jeg som har sett det her og tøvprate, takk alle som har orket hørt på oss. Og, som sagt, vi trodde jo kanskje ikke at det var noen som har tid å ringe inn, men det var det, så det var noe i hvert fall trivelig for oss å kunne ta en liten sending. Og neste fredag, som det var også vært sagt, så er det en Arnulf Skretslett som blir å sette her. Takk for i kveld, alle sammen, og ha en riktig så trivelig helg.

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvalleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så det om terner i drift på Røssvatnet, og det en Haldor Bastard som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det en Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en tras i dag da klemmetelleren ble sprengt. Der det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuet både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: tror det var Ivar då som kört. Men han tog alltså första premien och det körde man där. Och det glömde jag aldrig, den flotte båten min han var. Och det var till att det var fina båten som hade han nu tog av, men det var ju för rena skäret för oss. Hörbäten var ju ett vidunder.
1: Ja, ja, nej, minnes godt jeg stod ned på kaja der, og jeg så dem kom, eller først for dem da derifra, så så du dem runde Sundsholmen, og så kom de tilbake, så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
0: Det var, det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
1: Ja, ja da.
0: Det, og det er Sundsholmen rundt, den ble jo tatt videre, alle festivalene tatt videre, selv om det er union, men nå er det som sagt idealtid.
1: Ja, ja, ja, akkurat.
0: Og i morgen så starter den da klokka 12, da er vi klar.
1: Åja, så det er i morgen klokka 12 det starter, så da Sundsholmen rundt, ja.
0: Ja.
1: Ja, nå skal jeg skrive det ned her, så.
0: Ja da.
1: Så, akkurat.
0: Og av og til så lurer vi oss så tidlig at vi får på uten under kaja. Og satt der og denger med før.
1: Ja.
0: Men så var det den Møsta som sagt, han godeste karen fra uten øyen. Møsta han kloppa, for han skulle bad.
1: Åja.
0: Oh, jeg tenker på at han etterpå var 100%. Det kan hende at han må ta til bakka til der i lagerør.
1: Ja, ja.
0: Og så Møsta han kloppa. Vi holdt på og hoppet der og prøvde å dukke, men vi klarte ikke å komme ned på grunn av stømmen, men vi måtte ta en stein med oss.
1: Åja,
0: så hoppet vi ut for det.
1: Som ballast.
0: Som ballast, ja. Og så fikk vi det opp til 55 kroner.
1: Åja, så da fant klokka, og da fikk
0: vi
1: opp.
0: Ja, det er så god, vet du.
1: Ja, akkurat.
0: Eventyr. Ja.
1: Nei, men Tord, jeg vet du er en travel opptatt mann, både med det ene og det andre, så jeg skal nå ikke, jeg må nå bare få vegne av oss i Korgradioen få takk for en hyggelig prat og en, ja, en veldig bra orientering, for selv jeg fattet jo hva du sa, så det var jo, ja, det er pina sant, så det
0: ja, god sending, Jens Johan.
1: Takk skal du ha for det, Tord. Så ha en trivelig tid på Hemnesberget, og ta godt vare på gjestene.
0: Ja, sånn skal vi ta godt vare på.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ja, jeg vet ikke om vi har fått inn en telefon. Jeg får nå bare prøve å si god aften.
1: God kveld, Stugu.
0: God kveld, god kveld. Det var jo hyggelig at det var en dame som åpnet, hva skal jeg si, da, ballet.
1: Ja, sant. Det Rune Anbakk. Jeg ringer fra Selfors, og jeg går mora mi på ferie.
0: Er du det? Ja, vel. Ok,
1: ja,
0: så når kom du til...
1: Ja, vi på radio.
0: Når kom du til... når kom du til Rana?
1: Kom for en uke siden, men jeg har vært på sykehuset en tur en par dager. Så.
0: Og ja, på nå da? Ja, vel, ja.
1: Jeg har problemer med kroppen, så.
0: Ja, ja, nei, men det høres ut som de må... Greide å rette det, eller det har rettet seg selv, og, eller et, ja.
1: Jeg fikk noe for søv i en 36 timer.
0: Ja, da høres det noe ut så du kunne være litt på underskudd på søvn da, før du kom da.
1: Ja, jeg ble ikke søv på 54 timer, så
0: nei.
1: Var jeg helt oppholdet i hele kroppen.
0: Har du hørt
1: så?
0: Men nå har de som sagt fått greie på det og...
1: Ja, nå går det litt bedre i hvert fall. Ja. Det blir bra. Det tar jo litt tid. Jeg må jo få ny hjerteglass etter hvert.
0: Nå må jeg se det. Ja, vel.
1: Det blir bedre da. Mm.
0: Men vi får nå kanskje besøk av deg, Erik Horgen.
1: Det kan hende, vet du. Du vet aldri hvor jeg er han.
0: Nei, da, du... Jeg vet ikke, den der parkeringsplassen du har i fjor, jeg synes du snakket om at den var... Veldig dyr da, sånn for døgnet og standard, men det kan jo hende at priserne har gått litt igjen nå.
1: Tror jeg kan parkere hos deg? Kan du parkere hos deg under det der mellom garasjen og huset? Det går jo fint.
0: Ja, det... Nei, men da, ja, det går bra. Jeg er nå bare vant med at damer som kommer på besøk hos meg, de er ikke så lenge, for de har lyst til å fare hjem igjen, så...
1: Åh, ja, det er
0: sånn det. Ja, da, det er det.
1: Jeg har ikke sjekket oss ut hvordan det var, så jeg kan ikke svare på det, jeg må prøve.
0: Nei, ja, det er det. Men nå skal du høre, nå starter jeg klokka om...
1: Men skal ikke svare på spørsmålet først?
0: Nei, ja. Ja, altså, det er bra du skulle ha vært i landet meg i studio.
1: Ja, det var det.
0: Jeg har jo ikke noe... Nei, du vet han, Gunnar Bjerkedal, det vet ikke, helser du noen gang på han?
1: Hæ?
0: En Gunnar Bjerkedal som har brukt å være i landet meg i en mannsalder her, og... Han har...
1: Nei, jeg har aldri sett han, aldri møtt han.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Mm.
0: Nei da, så jeg satt nå alene, og så...
1: Det var jo dumt at jeg visste, jeg skulle jo bare komme med helikopter.
0: Neida, men det må jo du, hva du mente var for noen, så får du tro i denne sangen vår.
1: Jeg tror bare at det kunne være Kon-Tiki.
0: Ja, det tror jeg gjerne at du kan ha rett i, men det var, som jeg sa her, at... De er jo nok så like denne banden, i hvert fall for meg, men det er et navn på et tresort som er ja, du finner både i Rana og i...
1: Tresort?
0: Ja.
1: Grana, ikke
0: Norda for Rana. Neida, men du har nok andre som vokst Norda for Rana, så du finner en del ut av i Saltdalen.
1: Furua?
0: Ja.
1: Bjørk?
0: Neida, det sa du rett. Det er furu, og så har du, hvis det er mange tre som står i lag, hva du kaller det da?
1: Kaos. Nei, det er jo, hvis mange tre står i lag, det er jo klanga.
0: Ja da, og det er jo, nei, jeg skal si det, de heter furuluns.
1: Åja, Lund, ja. Ja, ja. Du skulle spørre om jeg kjente han som bor på Lund oppe i Korgen. Du har jo klart det med.
0: Ja, ja, du bodde han... Og jeg tror faktisk da, uten at det skal det helst sikkert, at han Holger er Lund.
1: Han, ja, jeg vet ikke, det er han som bor over på Lund.
0: Ja, ja da, det er vi broren hans. Han bor i heimhusene, nær sagt. Han bor der... Ja, på Vilmoen. Men han Holger, han har bøgget et hus litt lenger opp mot Vesterli, og jeg er ikke så sikker på det, men jeg tror de kaller det den tomte eller huset, jeg kaller den for Furulund, men jeg, det skal jeg skal ikke insinuere noe, altså ikke jeg har helt oversikt over, men jeg tror det, men...
1: Jeg bommet jo litt, ja. Nei, det var ikke bra.
0: Nei da, men jeg, da er du i godt selskap.
1: Ja, ja. De rår oss i land, det gjør de på TV, på fotball og alt. De rår hele tiden.
0: Ja, det var derfor det ble litt, en liten pause. Teknikeren, han fikk plutselig på skjermen sin, fikk han... Han havnet i krampegråt og mot tørkt tåret, så derfor så... For han, fikk vete at...
1: Måtte han i land, han også, tror du?
0: Neida, men han fikk vete at Norge tapt 4-1.
1: Ja, det var jo helt sykt.
0: Ja, ja, så du...
1: Men det var kun på grunn av at han brøten ikke var på banen der.
0: Åja.
1: Oh, garantert.
0: Ja, vel, ja.
1: Hverken han eller den der kapten var der. Han Ødegård. Ingen av dem var der.
0: Åja. Oh, nei, jeg forstod jo det var et lag som, ja, med kanskje litt mindre kjente spillere, men...
1: ja.
0: De er selvfølgelig bra dem også, men Frankrike er jo regnet som et godt lag da.
1: Ja.
0: Men vi er noe videre uansett så. Men nå skal du høre, min gode dame, at nå starter klokka om... ja, når jeg slår i bordet så starter klokka, da prater jeg med deg, og da har du ikke lov å si ja eller nei.
1: Ja, ok. Greit.
0: Ja. Så der starter vi. Så mor, var du glad når du kom hjem?
1: Mm.
0: Ja vel, og ja. Hva?
1: Mm, veldig.
0: Og jeg har vært veldig glad for det, ja vel. Skal hun nå på noen tur i sommer i land med deg?
1: Vi har vært på... Hva heter det du var?
0: Hannesøya.
1: Ja, på busstur.
0: Der sa du ja.
1: Sa ja.
0: Ja, du sa ja, han sa ja.
1: Ja. Det ser du. Du lurer meg selv rundt din luring.
0: Nei da, jeg lurer ikke, det var det bare...
1: Nei
0: da, men...
1: Nei, det går bra. Det går bra, vet du.
0: Det var et meget godt forsøk, og så var det veldig hyggelig å prate med deg, så du får nå ha... Tusen takk for du ringte, og så vet jeg ikke om du vil sende helsninger til noen som...
1: Jeg vil sende helsninger til mora mi også, etter siden av...
0: Åja,
1: oh, ja. Vi kjenner helsning til alle sammen som er kjent.
0: Jaha.
1: Mm.
0: Ja, men det var ikke verst. Og skal dere til hjemme?
1: Her er det jo bare dårlig vær på, i Oslo, hjemme til meg. Der er det jo 28 grader nå.
0: Ja, det hører jeg. Og er du enda lenger sør i Europa, i England, så har de nå latt opp i... Ja, ja, nesten så.
1: Ja, det er galskap.
0: Så du skal ikke til Hemnesberg i morgen, da?
1: Jo, vi skal dit.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Vi skal en tur og se på BB, bruktbutikken, og så skal vi på kafé.
0: Jaha.
1: Og kose oss.
0: Åja, ja vel.
1: Og så skal vi se på litt sånn forskjellige greier. Ja, Sundsvallen rundt.
0: Ja.
1: Skal vi se på. Og så, ja, vi får se. Hvis det blir kjempemye regn, så er det litt kjedelig, men det...
0: Ja, ja, men det...
1: Ja, vi er jo vanntatt. Alle er jo vanntatt, så da går det jo bra.
0: Ja, ja, ja, det er jo akkurat det som er, og så er det jo noe som, jeg vet ikke om de har fått det på Hemnesberget, men er det i Korgen så får du kjøpt noe som heter paraplyet også.
1: Åh, ja. Er det sant?
0: Men
1: det er jo vanntatt fra fødselen nå, egentlig.
0: Ja, det... jeg må bare si selv at jeg har vært mange år på vannvogna, så jeg er nok så vanntatt.
1: Jeg har ikke kommet med ditt enda.
0: Ja, ja. Nei, men takk for at du var med, og så må du nå helse din kjære mor fra Siriadu Korgen. Så...
1: Ja, jeg skal gjøre det, så får dere en fin kveld og koste dere. Takk. Nå skal vi sette dere og høre på
0: det. Ja, det må du gjøre. Så vet du nå hvertfall at du har to lyttere.
1: Ok.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha en fin kveld. Takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var... En dame som bor i, ja, jeg skal ikke si det sikkert, men det er noe litt sør for Mjøsa, om det er Jessheim eller, ja, men hun er noe sin mor på Mo. Og da spør jeg her, hvorfor var den artisten her som sang i nyhetsbildet den siste veken?

0: Ja, nå det et lys her i kroken, så jeg tror at vi har noen på tråden. God dag.
1: Nei, god dagen, Albert Vær og her, god dag.
0: Nei, hallo, ja. Takk for sist, og...
1: Ja, ikke måte.
0: Hva det står til i disse VM-tider? Har du tid til den her og sette og høre på radioen når det er noe?
1: Du, det har jeg veldig god tid til.
0: Åh, ja, så...
1: Jeg følger ikke med i det hele tatt.
0: Åh, ja.
1: Det kan være at vi har noen som har sending utenom det der.
0: Nei da, det er noe så, det er noe mange som er interessert i det, og naturlig nok, for de er noe flinke å spille fotball, men ja, det er noe verdenssmak, altså jeg orker ikke å sette opp på natta for å se på de kampene der, det er noe så, men...
1: Nei, det er ikke verdt i det hele tatt, men det er klart det er som sier verdenssmak og verdenssmak.
0: Ja, ja. Er du kommet hjem fra Sverige?
1: Ja da, vi har vært hjemme, men jeg har vært tilbake en tur i Sverige, for det ble så langsomt å være hjemme, så jeg må ta med en tur der i flere vekker.
0: Ja, jaha, akkurat, ja. Du er vel hjemme og ordner finansene, for jeg forstod det sånn på deg at du tenkte å kjøpe den der leilighetskompleksen hans, Øystein Meier.
1: Jeg har jo vurdert det, men du vet, jeg finner jo ikke tak i noen som jeg kan ha til å ha ansatt der og ha det gående sløs der oppe. Det kan jo bli et problem for meg.
0: Ja.
1: Og så frykter jeg for at jeg er litt for gammel for å holde på med sånt.
0: Ja, det tror jeg nå ikke det. Men det er noe så, det er noe, det går noe hvertfall an å tenke på det.
1: Ja, da, det er noe sånt som man kan spille på tankenivået, kan du si.
0: Ja. Og jeg har lagt noe nytt å fortelle fra Holandsvika da, sånn.
1: Ja, altså, Holandsvika har jo det som de fleste har rundt omkring. De har nå ganske ofte mye regnæringer.
0: Jaha.
1: Lite sol, men det er jo bare bra, for jeg er ikke så glad i den. Men det kunne jeg gjerne være oppholdsvær. Vi har jo det her på det her tida året, det er jo et fryktelig liv for oss som ikke liker at gresset veks.
0: Ja, men kjenner du rett, så hadde du vel kjøpt deg en sånn automatklipper som færre å vandre selv?
1: Nei, du, jeg var jo så uheldig, du vet, vi har jo det, vi som alle de andre, så har vi jo det her Facebooket her.
0: Jaha.
1: Og ved et uheld, så har jeg vel trykt på en knapp. Så nå tror jeg har reklame cirka 10 ganger i døgnet på ny sånn selvgående klipper.
0: Jaha, ja vel.
1: Men jeg føler meg så greier nå å sette på min egen klipper, og så får jeg ta resten med det her handklipperen rundt omkring vi bakka.
0: Åja, så du har råddet på en sånn, hva de kaller det, rider, altså du kan sette og...
1: Det kom du på navnet, det var ikke dårlig det.
0: Nei, det må du snakke om, altså det er noen ganger at jeg overgår meg selv, altså det må jeg bare si, for det er ingen annen som sier det så.
1: Vi er nok like der, altså det er ikke bestandig man kommer på, men med hvert så dette når du klaffer ned.
0: Men du, Halvar, hvorfor har hun sanger inne her?
1: Hvorfor har hun, ja, det var jo det.
0: Hvorfor har hun i nyhetssendingen?
1: Det beste med hun, vet du ikke det?
0: Nei.
1: Sommeren er over. Hun heter så mye som Kirsti Sparbro. Ja. Hun kommer fra Tromsø.
0: Hun kommer fra Tromsø, ja da. Og hvorfor har hun vært i nyheten, eller navnet hennes vært i nyheten over de siste vekene?
1: Hun har jo vært der på grunn av at hun gikk bort.
0: Ja, det stemmer det. Hun var nå ikke direkte noen ungdom, men hun var nå ikke noe gammel. Jeg vet ikke hvor gammel hun var. Vart hun?
1: Hun var bra gammel, så jeg tror hun var i 80-årene.
0: Ja, det var hun vel gjerne da. Neida, hun har nå vært en markant sangerinne for oss, og er nå vært en voksen vi også da, så...
1: Ja, vi er jo en sånn sangerinne som blir husket, kan du si, av oss eldre.
0: Ja. Ja da.
1: For å si det sånn.
0: Og, ja da, nei, det er sant, og hun sa det nå, en dame som jeg snakket med fra Vekthøyen, eller Rivers, hun sa jo det at hun trodde at den musikken du hørte når du var 15-18 år, at det var den musikken du resten av livet kom til å like. Og det tror jeg hun har litt rett i det.
1: Jeg satt og hørte på det programmet, og det, hun hadde veldig mye sant i blant annet det da.
0: Ja.
1: Dette her som du hadde når du var ung, den følger deg.
0: Ja,
1: det tar du ikke liksom innover deg på den samme måten.
0: Nei, det tror jeg at hun har rett i det. Men nå ja,
1: det
0: har vi...
1: Det er derfor de sier det, du skal alltid høre på gamle folk.
0: Ja. Ja, men for de...
1: Hun kjente i Sparbo, vet du, kjenger, hun kommer og kvesker i øret meg. Hun var født i 46.
0: Ja, vel, ja. Så det, da hun kvesker det jeg gjør, ja, det var ikke det at hun hadde løst på en god kjeke, da.
1: Nei, men det kan
0: du jo
1: få senere,
0: ikke mer. Ja, akkurat. Ja, det er
1: for tidlig på kvelden.
0: Ja, det er for tidlig, men god kjekke.
1: Nei, det er noe sant. Det er noe greit nok.
0: Men jeg vet ikke om du hører det der, Halvar. Nå skal du ikke prøve å se om jeg greier å få det til å si ja eller nei.
1: Det går ikke av.
0: Og du mener at det skal ikke være å prøve på, for det får jeg aldri til.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, men da slår jeg i bordet, og nå starter vi. Så skal du nok til Sverige i løpet av sommeren nå, da?
1: Det vil jeg tro.
0: Jaha. Får du noen slektinger hjem, så blir jeg med deg på hytta?
1: Det tror jeg neppe.
0: Åja, ser du det? Så dere blir jo bare to sammen der, da?
1: Det er mye sannsynlig.
0: Åja, ja vel. Så, hva skal vi si at når dere skal få handel på forretningen, hva dere kjører opp, da?
1: Så tar vi en tur til ICA.
0: Åja, til ICA?
1: Det er mest naturlig for oss.
0: Jaha, akkurat. Og enda, hvis du skal nå, eller hvis du skal, er det åpen nå, den der viltkåten?
1: Den har vært stengt i mange år.
0: Er det permanent stenging?
1: Den er permanent stengt.
0: Ja vel, krever seg.
1: Det er ingen som vil kjøpe den.
0: Åja, så den er lagt ut av salg da?
1: Det har den vært i mange år.
0: Ja, akkurat, så det, ja, er det omsetningen som har vært svak, eller er det at, ja, jeg tenkte det var bare pengefolk rundt, sa ytte fra Norge der, så.
1: Det er en nordmann som eier det, og han prøver å selge det.
0: Er han ifra Morsjøen, han?
1: Det er han.
0: Ja vel, kjenner du han ifra Norge da, kanskje?
1: Denne mannen har samme efternavn som meg.
0: Og heter han Tværå da?
1: Det gjør han.
0: Ja vel, akkurat. Er det en ung mann?
1: Det er en godt voksen mann, ja.
0: Ja.
1: Det sier ja.
0: Hva du sier?
1: Det sier ja.
0: Ja, jeg hører det. Men... Neida, men det var jo du var jo flink og veldig flink å ikke si ja og nei da, for at det er rart med det når man sitter og prater, så er det uten at man tenker over det, så er ja og nei noe man bruker ofte, så
1: man bruker dem helt obevisst, ja. Hele tiden,
0: ja, det er det som er så
1: det er helt naturlig.
0: Nei, men da da får jeg ønske deg og så hun som har noe løst på en god kjeke en riktig så trivelig kveld på alle måter.
1: Ja, tusen takk for det, og i like måte, da må jeg skynde meg inn og så, så gir hun en god kjeke, så hun er sikker av den i kveld.
0: Ja, er du nybarbert da, sånn at du ikke...
1: Du, det er faktisk alt så er det.
0: Ja, men da ligger jo alt til rette for å... for en god kjeke, ja.
1: Nå skal vi ikke ta drag det her for langt, så nå skal dere ha en riktig god sending videre, og så snakkes vi en senere anledning.
0: Det gjør vi, ja. Takk skal du ha for det ringt inn, og ha en som sagt fin kveld og en fin sommer.
1: Takk for det, du. Hei da.
0: Ja, det var en Halvar som er notert på min blokk. og da lurer jeg på, hvem synger her?

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja vel, det var jo en herrestemme, og hvis du I god lag, så kanskje du fortelle oss hva du heter.
1: Jeg heter Øyvind Jonsen, og jeg ringer fra Smalsundmoen I Blekvartlea.
0: Ja vel, skal vi se. Jeg skal
1: på hyttetur, jeg har vært og løpet av næver til taket på utedassen.
0: Du, verden, det en stor utedass? Det mange, det en 10 seter, eller det...
1: Det en 2 seter, det...
0: Og det en 2 seter? Det nok, ja. Ja, det, jeg vet jo ikke hvilken stor familie du har, men det kan jo hende at... du mener at to rekk I lange baner?
1: I lange baner, jeg har prøvet å være to sammen på do, og det var ikke noe artig.
0: Åja, så du, det var ikke noe det var mørkt at du skulle skynde på do, og så... Var det så dårlig lys at du satt deg I pannet på den som satt der fra før, vet du?
1: Nei, det en tosetter, som jeg sier. Vi prøvde
0: ja, å sånn, ja, ja.
1: Det var ikke så stilig.
0: Nei.
1: Altså, det enkelte ting som, for, som kan forbli helt privat.
0: Ja, da, det sant det, at det kan være... Det kan være greit uansett om det, ja, det to, så det hyggelig å ha I dodøra og lete at noen skal dit, så.
1: Det veldig greit å være alene når man skal gjøre ting.
0: Hva du har hytte hen?
1: Mm?
0: Hva sier ikke du, eller dere har hytte hen?
1: Nei, det på Smalsundmoen.
0: Det på Smalsundmoen, ja, akkurat, ja, ja akkurat.
1: Blekkvattlig, ja, alt med blekkvattnet.
0: Ja, akkurat, så. Det vel, ja, både kom man vei dit, og så det jo fint der oppe.
1: Det helt nydelig.
0: Ja.
1: Det det litt dårlig vær akkurat nå, men det skulle bli bedre I morgen, sa han.
0: Ja, det hører jeg at det skulle bli, brukbar temperatur og oppholdsvær, og gjerne sola skulle vel også stekke frem, så.
1: Vi får stekke frem innimellom, og så hvis denne temperaturen holder seg og det opphold, så det jo perfekt. Og nå det 10, 11, 12, nei, kanskje 13 grader.
0: Ja, vel. Ja, nær sagt,
1: sier du
0: noe til moltblomsteren?
1: Jeg har ikke vært å kikke. Som sagt, jeg har vært å pelle på bjerka og prøve å få an noen næver.
0: Ja. Ja, det vel gjerne tid før det nå at å løpe næver.
1: Ja, det på noen bjerker så slipper hun som faen, og på noen så setter hun fast. Så jeg vet ikke om jeg peker sent eller tidlig da.
0: Har du prøvd en der før?
1: Nei, jeg gjorde det I fjor, men da... I fjor var det jo en sånn toppelig sommer.
0: Ja.
1: Så da bommet jeg jo til slutt. Men jeg fikk jo løpe litt I fjor, og så løpe litt I år, og så da... Jeg har nå vel nesten nok allerede, så hvis jeg får par-tre bjerker til, så blir det nok bra.
0: Ja vel, akkurat. Så da har du ordnet deg med ordentlig tørvhall nå da, så du... Skal du ha tørv på taket?
1: Ja. Det skal ordnes på gamle måten.
0: Ja vel.
1: Nå det bare næver og tørv som står igjen.
0: Ja, akkurat, så da... Neida, det jo svakheten før I tiden, det var noe av tørrvallene som man måtte passe på sånn at man ikke begynte røtten, for da fikk du ofte sig I hele taket, og da sleites det opp på mønet. Så,
1: ja, det kan gå til en, jeg er ikke vant med det, men nå skal jeg ha hjelp ifra en som kan det her, nå at vi kommer så langt.
0: Ja, akkurat, så...
1: Ja, jeg ikke noe... Jeg har lært meg å løpe næver, og så skal han Leif Målvatten komme og hjelpe meg.
0: Åja, du har fått han Leif dit. Ja da, han noe...
1: Ja.
0: Sikkert god mann å få den der på plass. Han har nå restaurert en del gamle hus, da, både I Bjerkedalen og ellers. Så.
1: Ja, han har gjort det før, så det er jeg trygg på. Det blir bra.
0: Men nå lurer jeg på, har du noen formening om hva sesonger?
1: Jeg har det, men jeg vet ikke om jeg rett, men jeg tippte det var hun Patrick Klein.
0: Ja, det var godt, veldig godt tippet. Jeg, som jeg sa på den førige sangen, eller den der dansemusikken, Furelund, så er de vært veldig lik, men akkurat på sesongen på denne plata der, hun heter Marie, ta fornavn.
1: Ja.
0: Men hun er også fra statene, da, så hun heter Åsmund, Maria Åsmund.
1: Ja, men det har jeg aldri klaret, uansett.
0: Nei, da.
1: Så da er det jo greit.
0: Ja, ja.
1: Det var noe godt forsøk.
0: Unnskyld, det var et veldig, veldig godt forsøk. Men nå skal vi høre om du er flink å unngå å svare ja og nei, når jeg snakket videre i lag.
1: Ja, det gruer jeg meg til. men vi prøver.
0: Vi prøver, nå slår jeg i bordet. Ja, når kommer han Leif på båret? Er det bestemt?
1: Det er ikke bestemt.
0: Det er også, så det er akkurat. Så. Ja, hvor lang tid regner dere med at dere må bruke på den der?
1: Jeg skal nå ringe han når jeg tror at jeg har nok næver, og så blir vi nok enige.
0: Ja, da kommer han når du har ringt, selvfølgelig.
1: Det kan jeg tenke meg til.
0: Ja, akkurat. Så, men bor du på Hemnesberget?
1: Jeg bor på Hemnesberget.
0: Ja, akkurat. Så du har ikke vurdert å fare og se på festivalen i morgen?
1: Jeg har vurdert det, men som sagt, Nævra har jo det her løpetiden sin, så jeg er nødt til å treffe den.
0: Ja, kom du opp i dag da?
1: Jeg kom opp i dag.
0: Ja, akkurat. Så. Og da blir du selvfølgelig over til mandag kanskje, for du er ferdig ned.
1: Jeg må ned på søndag.
0: Åja, på søndag er det tilbake igjen til Hemnes. Så.
1: Det er det.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke ut av de båteierne som skal delta i Sundsholmen rundt?
1: Jeg er ikke det.
0: Har du hatt båt?
1: Jeg har båt.
0: Oi, du har båt, så du har den liggende i marinen da?
1: Den ligger ikke i marinen.
0: Åja, så den ligger... ja, nei, det er noe så. Så, men er det en stor akterbåt du har?
1: Jeg har en Buster S.
0: Åja, kjøpte du den hos St. Thoresen?
1: Jeg kjøpte den hos St. Thoresen, og den er vel bare 14. Og en halv eller 15 fot.
0: Men det var en storaktig motor kanskje, så du kjenner deg som høvlig snart frem i energisk terrenget da.
1: Det var en 30 hester, og den går godt nok.
0: Ja vel. Og du, er du noe ute av fisk da? Ja, du prøver kveita ut på Randfjorden.
1: Det har jeg prøvd. Har ikke fått noe ordentlig kveita enda.
0: Åja, så du har ikke vært borti i kveita heller, da?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja. Så det... Men jeg fikk jo ikke ombord, da.
1: Jeg fikk kveita ombord, men den var jo ikke så stor.
0: Ja, hva du mener med stor kveita?
1: 5-7 kilo. Nei, altså, stor kveita er jo...
0: Hva du sa der? Nei.
1: 20 kilo pluss.
0: Du sa nei.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Ja.
1: Jo, det gjorde jeg ikke. Faen, det gjorde jeg ikke. Helvete.
0: Nei, men det var et kjempegodt forsøk, så det du kan i gang med...
1: Jeg tar meg ganske lenge.
0: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute, for jeg... Så det var et meget, meget, meget hederlig forsøk. Og, så det, nå kan du gang fare på butikken i Blekvasslien med hevet hodet.
1: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
0: Ja, vel.
1: Neida, men... Nei, men det er hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også skal holde på.
0: Neida, det vet ikke om det var noe... Ja, vi har nå hatt programmet uansett, men så er det noe fotball, så folk sitter nå selvfølgelig og ser fotball, og jeg har nå vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe etter siden ikke så bra, men de er noe sikre.
1: Det var noe han der for... Ja, jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld nå på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
0: Ja, ja vel, ja, jeg har ikke sett...
1: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
0: Ja, det har jo vært...
1: Han tenkte meg, nei, jeg skal spare spillere han. Men jeg tenkte meg, du tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
0: Ja, ja da. Nei, altså
1: det har vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det jo min mening.
0: Ja da, det blir sikkert mange som blir å diskutere der og der, men etter så jeg forstår så er vi nå uansett videre da. Så, men da
1: ja,
0: vært en...
1: Ja, det har vært å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøtt.
0: Da har vært i fjerde i hatten også, og kunne ha slått Frankrike.
1: Ja, og så fått mot Sverige i stedet på Elfenbenskjøtten. For det har vært en klassiker, det har vært drittøft å møtte Sverige.
0: Ja.
1: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
0: Det må du selvfølgelig få lov til, og det er jo hyggelig. Ja.
1: Aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekvastlia.
0: Jaha.
1: Og så skal jeg helse til hun, Trine, og Lone, og Thea, og Kasper, og Nora, og absolutt alle andre som kjennes og hører på, og... Alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
0: Ja, det, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... det er jo mange som synes at det er stas å få navnet sitt i radio, så vi får tro at de har fått navnet sitt nå, så... men da...
1: Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så de som synes at jeg har vært snytt for det, de får nå bare være det.
0: Ja da, nei, men det...
1: jeg helst noen tale kjenner, uansett.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... jeg tror en Leif han er glad i kaffe, så du må bare ha... Du vet at du har kaffe så du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller, da, så.
1: Ser du det? Ja, da, jeg skal ha kaffe klart til han, Leif. Selvfølgelig. Ja.
0: Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere, eller du, ha en riktig så fin og trivelig kveld.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Takk for programmet. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, nå får vi litt gitarspill, og nå lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Hallo.
1: Hei, god kveld.
0: God kveld, god kveld. Det er ikke det vi har som har beæret oss med en telefonsamtale.
1: Ja, en gang ble det over.
0: Åja, så det du har vært. Ja. Åja, sier du det, så du ikke det. Har du tørket hårene etter fotballkampen nå?
1: Nei, jeg sitter og sitter bare på uten å... Jeg så bare på uten å høre.
0: Oh, ja, vel, ja, ja. Så det var ikke noe tåret da, sånn at du...
1: Nei, jeg bommet på straffen.
0: Åja, det var straffen. Nei, vi har ikke sett noen ting, for vi begynte i...
1: Nei, da, litt for ny, så... Det var to, tre, en, og det var straffen. Det var jo verste straffen jeg har sett den norske... Jeg har tatt, og nei, da, da...
0: Åja, så da...
1: Nei, jeg begynner rett og slett med, han har så mange sjanser, han bommer på meg.
0: Åja, oh, ja vel, ja. Nei, jeg får se kanskje, inn der i reprise i morgen, men...
1: Ja, det får du jo se flere ganger.
0: Åja, oh, så du har ikke tatt og kjørt deg en tur ned i byen og sett på, ja, arrangementene i dag i Hemnes?
1: Nei, det var for sjukt og
0: kvekt. Ja, men kanskje i morgen at du...
1: Ja, det var
0: mest bra. Ja, det så du på nyheten, eller på værmeldingen, at det skulle bli...
1: Ja, jeg så det. Ja, det var ute før der dagen, men det var fin vel.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe trivelig at de... Og især når det blir noe fint vær, så blir det noe enda trivelig, både for folk og for de som skal nå arrangere og utstille, eller, uansett alder, så er det jo... Så er det jo trivelig nå.
1: Ja, det er jo koselig, gammel dag. Folk var stengende, jeg bodde fri. Han var over hverandre.
0: Gjorde de det?
1: Ja, i starten. Jeg lagt selv.
0: Var du noen gang med på og deltok i den der Sundsholmen rundt?
1: Jeg var noen med noen gang.
0: Åja, du hadde jo en storakte motor da?
1: Nei, jeg har ikke en storakte båt. Åja.
0: Nei, jeg hører...
1: Førstebarnet mitt var på Svalda, kom hjem med unge hester, det var det største som var det da.
0: Hva du sier som kom hjem?
1: Fra Svalda, søstebarnet mitt.
0: Åja, jaha. Akkurat, ja vel.

0: Nei, men jeg har, hvis ikke jeg har hatt svaret framfor, skreven framfor, så jeg også kommer til å gjette på en Chet Atkins, men det var ikke han, men ja, det mulig at de er spesialisterne som er noe flink med både gitarspilling og hørt mye på plate at de har klaret det, men denne karen her, han heter Lou Baldino. Baldino, eller Baldino, jeg vet ikke om han er...
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Ja, det har jeg aldri kunnet tatt.
0: Neida, det tror jeg... Jeg har hørt om han før, men jeg trodde også at... Eller, jeg skal gjette, så jeg gjette på han Chet Atkins.
1: Ja, men det er eneste jeg kom på, så...
0: Ja. Så, men nå er du notert ned her, og så skal vi...
1: Ja.
0: Hør om jeg
1: får... Det
0: Nei, det må du gjøre.
1: Ja, da. Det blir noe fort og galt.
0: Ja, nei da, det er jo mange som har vært akkurat på grensen for at det...
1: Ja, jeg hørte det også.
0: Så, så nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Så du sa du skulle til Hemnes i morgen når du tar deg en tur og se på utstillerne.
1: Kanskje.
0: Ja, for du har sett på båtrese også da?
1: Jeg vet ikke.
0: Åja, så det er ikke bestemt da, sånn sett, men...
1: Det kommer an på været.
0: Ja, men som sagt, det skulle jo bli et brukbart vær da. Synes du det er koselig på den der båtstua de skal nå arrangere kafé på?
1: Jeg vet ikke, ikke det.
0: Ja, du har nå vært der.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja vel. Så enda på, har de noen kafé der på den brygge der, at den er samvirkelaget?
1: Jeg vet ikke om.
0: Ja, vel. Men det som har nå vært nedlagt, og jeg vet ikke om det er selt, eller den mat og vin, jeg vet jo, er det selt den der kaféen som var før i Storgata der?
1: Det var bare leiligheter.
0: Og ja, så det står tomt i den kafédelen i kjelleren der?
1: Jeg vil ikke huske.
0: Å ja, nei vel. Nei, det var han som driver Bjerkekroa nå, som var siste driver der, er det ikke det?
1: Jeg kommer ikke på navnet
0: hans. Å ja. Jeg vet ikke, han heter Ali. Var det ikke Ali han heter?
1: Det var kanskje.
0: Ja, akkurat. Så. Neida, det blir noe greit å få kjøpe seg kaffe, for jeg forstod det sånn. Det var noen 3-4 plasser som skulle selge kaffe og leskedrikker og kanskje øl og litt mat. Så. Men du er vel så...
1: Jeg har hørt han tog, så...
0: Sa han tog det?
1: Tror det.
0: Åja, oh ja, akkurat. Men du er... Hva?
1: Det er ikke ljuget du har.
0: Ja vel, jeg nevnte jo noe om det var flere eller tre, det vet jeg ikke, men jeg forstod det. Jeg skulle gå en gang og kjøpe både å ete og kanskje det som man vil ha direkte.
1: Jeg har ikke beidret på det.
0: Nei, for du... Har dere, liker du maten som dere har på, der oppe på hjemmet, nær sagt?
1: Både og.
0: Ja, hva du mener både og?
1: Mykje forskjellig rart.
0: Åja, så det er ikke alt du liker litt godt?
1: Ja, alt.
0: Sa du ja der?
1: Ja, sa jeg.
0: Åja, ja. Neida, men det der gikk jo veldig bra, så vi... Nå er tida, så du...
1: Kan jeg si ja nå?
0: Nå kan du bare si ja og småsenes på meg, hvis du vil det også.
1: Ja, nei, det er
0: ikke. Nei, men det der var veldig... Det var veldig bra, ja, så...
1: Du må bare komme ut og være tur selv, altså.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur i morgen, så jeg...
1: Ja,

0: Jeg har kjøpt meg korsetthue og systøvler, for at jeg bruker å skifte når jeg kommer opp på åsen, da, for at jeg skal gang som en, kunne gang som en hemmesværing da også.
1: Ja.
0: Så at det ikke skal bli...
1: Jeg har sett noen halsninger, det er jo ikke fint å komme opp.
0: Nei, da, det må du selvfølgelig gjøre.
1: Ja, og søsteren er jo ringde, så sier han Oddvar Lisvik, og hun kom det, og så... Astrid.
0: Jaha.
1: Ja, det er de som kanskje jeg bruker halsninger.
0: Ja, ja, han Oddvar er han ute i... Ja, ikke det han er hytta eller hus han, det er ut på...
1: Er det har jo huset, heimhuset er det ut på Myken.
0: Ut på?
1: Myken.
0: Ja, ja, stemmer det, han har det, ja.
1: Han kommer jo fra Myken, så...
0: Ja, jeg...
1: Og Herbjørn Brun, han døde jo for noen år siden, vi var jo hjemme på skolen i dag.
0: Ja da, jeg kjente jo godt han... Han Herbjørn, og jeg kjente jo godt faren også, han ble noe blind etter hvert, og...
1: Også...
0: Ja.
1: Nei, for vi spiller jo håndbar alle sammen, på vei og håndbar og
0: ja.
1: Og min Herbjørn.
0: Ja da, han skrøtte jo ta deg en Øystein, at du var en meget habil ja. Plankebærer og håndballspiller og...
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, men da kan jo hende ja. At jeg får deg nære og helse på deg i morgen, hvis du tar meg en tur utover.
1: Ja, for sure.
0: Så får du nå bare ha en koselig kveld, og så...
1: Takk for en fin sending,
0: ja. Så får du nå bare koste deg, og så, som sagt, ja. vi treffes kanskje i morgen.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er greit, ja. Ha det så lenge.
0: Ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, det var en Stensny fra Hemnesberg. Han bruker å være flink å ringe inn hos oss. Men nå skal jeg spørre dere, hvem er det som søng her? Han har en relativt kjennelig stemme inn her, karen.

0: God aften.
1: God aften, god aften, Jens Brunfersen.
0: Ja, jeg må nå få lov å... Jeg hører jo ikke det... Jeg er fornående jeg får den ære å prate med, men det er noe han har nå skrevet slett for dere som...
1: Ja, det stemmer det, det stemmer det.
0: Og nå... jeg skal bare si det nå, så ikke glemmer det bort at... De eventuelt de lytterne som er noe ennå, så vil dere høre mer ut av Arnus, og er det han som har sending neste fredag?
1: Ja da, vi har gjort en sånn hopp inn.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg undersøkte da, for jeg var ikke riktig sikker på det, men jeg, det er altså han Arnus da som har sendingen neste det er neste fredag.
1: Ja. Neida, det er klart før i tid, og det ble litt problem med dem som egentlig var oppsett. Og...
0: Ja da, det er så rart med det.
1: Men,
0: det...
1: Ja da, men jeg hadde ikke noe problem å ta sendingen.
0: Nei, det var jo fryktelig efter at det jo... Så, ja, ellers har du det bra så langt i helgen.
1: Ja, det vil jeg si det. Vi var nå... Han har vært på vertshuset og sitt storskjerm med fotball.
0: Var det mye gråt og tenders gissel?
1: Nei, da, det var jo ikke det, vet du. For at, det var jo ikke den mest betydningsfulle kamp, det her. Mm. For at de var jo videre, både Norge og Frankrike.
0: Ja, det var jo det som var at... Det ble jo veldig mange nye spillere da, som debuterte i VM da, så.
1: Men det var jo trivelig at Bodø Glimt-spillerne var inne på banen.
0: Ja, var de både han Ørjan Berg og han Hauge, eller det?
1: Ja, Patrick Berg.
0: Patrick Berg, ja.
1: Ja da, og han Jens Petter.
0: Å ja, han var også inne da.
1: Ja da, også ja. Det der backhand, det er min
0: trykkere. Jeg vet bare om to backer, det er Jon og han Ståleback, men det var vel ikke...
1: Ja vel, akkurat. Jeg har ikke registrert at de har spilt før Bodø Glimt.
0: Jeg har ikke heller det, men du vet, jeg er ikke så mye jeg får med meg bestandig. Så
1: nei, akkurat.
0: Ja, du mente den herre var for noen sesong så livlig og fint at oss.
1: Ja, det var Bjørn og han Benny og Anne Frid og hva heter han nå? Ja, det er sammen heter han Abba.
0: Åja, mener du det var Abba-sesong?
1: Ja, det mener jeg.
0: Nei, det var ikke riktig rett. Det var Salus Quintetten. Nei, da er jeg tull bare.
1: Ja, du hørte at det var stilt her.
0: Ja.
1: At, nå må jeg jo gjøre og mest tro meg ikke gjør.
0: Neida, det var jo en ufine ting da. Neida, det var så rett som det kunne være. Og Alfred, hun hadde vel vært en del oppe i Lerskadar nå, og jenteunge?
1: Ja, det så var han Trygve Stenberg på Skogstad.
0: Ja.
1: Han var onkel Otto Anefrid.
0: Sånn var det, ja.
1: Ja, det vet jeg, ja. Men ellers akkurat noe nærmere inngående om det, det vet jeg ikke. Men det fikk vi jo høre den gang da, at de virkelig var på topp.
0: Ja, akkurat. Jeg fikk jo høre det første gangen, for det er ikke så fryktelig ett eller to år siden. Og de hadde drevet en liten... Ja, de som fortalte, de sa det at de drev litt korrespondanse, så han har mye brev fra Agneta, han...
1: Ja da, det har jeg hørt.
0: Du har hørt det, ja vel.
1: Ja, ja da.
0: Ja, nei, men da skal vi se om du får deg til å si ja eller nei.
1: Det kan jeg gjøre med en gang.
0: Så slår jeg i bordet, og så begynner vi.
1: Ja vel.
0: Ja, synes du de var flinke, Britt-Marie og en Asbjørn?
1: Kjempeflink, vet du.
0: Ikke du tror det går med deg?
1: Otrolig flink. Du må ikke tro at jeg sats på å skal slå dem.
0: Åja, så du har ikke troet på deg selv da?
1: Jeg kan jo tro nok så lenge, men jeg sats ikke på noen førsteplasser.
0: Åja, oh ja vel, nei, men det er delt førsteplass, vi har tre stokker. Du, Arnulf, du har jo kjørt buss igjen helt i en mannsalder. Savner du sjåførjobben?
1: Jeg kan ikke si at jeg savner den akkurat. Jeg har nå etter hvert rige på årene, så jeg har nå vært bra gammel, og dermed så er det noe greit å slippe å stande opp av morgenen og kjøre buss.
0: Ja, det kan du tro, og vinteren var det sikkert ikke bestandig, for da kjørte skoleunger, så måtte du jo relativt tidlig opp.
1: Ja, det var...
0: Hva du sa der?
1: Det var det jeg sa, Jens Johan, at jeg regner ikke med å klare den alene. Nei, beklager, sånn var det.
0: Nei, da, det beklager, det var noe bare... Det var et veldig godt forsøk, så du skal nå ha veldig mye takk for du ringte inn åt oss. Og,
1: ja, det skulle bare manke. Vi kom oss hjem ifra... Ifra fotballen, så første jeg lå på, det var Radio Køge.
0: Ja, vi regner nå kanskje ikke med at det var noen som blir å regne inn. Jeg vet ikke hvilken skampe som går nå, men det er jo mange som...
1: Nei, det vet ikke jeg heller.
0: Så er det noen... Skal du ta Emnes i morgen?
1: Jeg har ikke planer om det.
0: Nei, det er noe... Det er ikke lenger i veien at det går noe an å ta beslutninger på kort varsel, så hvis man har lyst til
1: det. Ja, det gjør det, ja.
0: Nei, men da tror jeg får lov å takke så mye på vegne av meg selv, da. Han Vegard, for at du ringte inn, og så får jeg ønske deg en god og trivelig natt. Hun begynner jo å bli ett, så vi skulle jo prøve å slutte klokka ett, så vi får se her, men... Takk skal du ha, Arnulf!
1: Tusen takk skal du ha, ja. Jens Johan og Vegard, for en kjempetrivelig sending. God fortsettelse, så takk. Høres vi etter kvart.
0: Vi høres etter kvart. Takk skal du ha for det, og så ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ja, og da har jeg... lyst til å høre hva som har skrevet teksten av denne sjongen her.
2: Hun hadde ingen kjærest og ingen fingering.

0: Ja, der kom lyset på. Jeg, er ikke det for noen som så sent oppe?
1: Ja, jeg var just på sånn legge, men det Rune Solhøg, sier jeg.
0: Nei, god dag, Rune. Åja.
1: God dag.
0: Ja, vel.
1: God dag, Jens Johan.
0: Åja, ikke du skal legge deg igjen i Bjerkedalen, eller er det på Revelen?
1: Nei, vet du det at jeg tror ikke det blir i Bjerkedalen i morgen. Det jo helt slått, og jeg ser jo spreng som en snøløs i Arsten, opp og frem for å sli en planning med læringen.
0: Åja, ja vel. Har du, ja. Har du fått deg breier tøvs?
1: Ja.
0: Åja, så det mannskapet er sikre da, så det er bare slottkaren som er litt treg.
1: Nei, hun er på høgget. Det er ikke noe feil.
0: Ja vel.
1: Det er ikke noe feil der.
0: Åja, oh, ja, dere har vel hatt kanskje i mest lage med deg nå?
1: Ja, det har vært kjempe ja. Ostabilt. Det fikk oss lige åker ned hjemme på gruben om fredagen. Da var det jo såpass ved at det var det. Så var det snart tur ut om Bjerkeland i går. Og da var det noen grunn av vårt alt, og det var... Men jeg antar vi er ferdig da igjen i morgen, for det skulle mye nok opp oss her nå.
0: Ja, ja, det er akkurat det som jeg hørte også, at det skulle bli, er du så, ja, litt sol også, etter så jeg forstod.
1: Ja da, ja, jeg forstår ikke altså.
0: Hva er det i Bjerkedalen rundt husene der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
1: Nei, det er han jager.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Det.
0: Men nå får du jo...
1: Det er jo ikke... Jeg tror ikke jeg lager utstyr for ferd. Det er bare det gautlandet alle stavene for jeg slår.
0: Ja. Neida, men det er noe... Det har nå ikke vært så lett å få til sli igjen på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
1: Ja, det har vært i perioder. Det har vært tøft.
0: Så da skal ikke på noen lang tur i sommer da?
1: Ja, vet du, vi har en plan. Ja, vi har flere planer. Det er ikke alt å slå inn, men vi tenkte å kjøre sørdelen av kystisveien over.
0: Åja, oh, jaha.
1: Ja, og i fjor var det så trollheldig vi holdt ut. Det var jo gammel, det er vann der.
0: Ja.
1: Så vi har tenkt det, ja, og så har vi snakket om å fare på en påhåpartur til etter andre destinasjon.
0: Ja, det er noe, kan jo på en måte farligt og kveld, og jeg hører den Gunnar Bjerkedal fortelle at dere var og spurt etter om dere kunne få låne et kart over Leskerdalen, for dere har så lyst til å få.
1: Ja. Jeg har så toppen en dag og en tur opp gjennom Leskerdalen. Hun gjør seg ikke.
0: Nei, men det kan bli en, det kan bli en opplevelse, og når jeg har vært det før, så er det noe, en frodig og fin dag, det er helt sikkert så.
1: Ja, det er altså, jeg kan få noen tur opp gjennom det, så tenker jeg på at, god, hvor mye åkerland er det opp gjennom det, jeg tenker på Bjerkedalen.
0: Ja da, Bjerkedalen er jo, han er jo en del vier, altså, Lerskale, og
1: ja.
0: Så det er, nei da, det er jo, det har bare, i mange århundre har det vært både åkerland i Lerskale, og det har vært flinke bønder,
1: ja. Og. Ja, det har det helt sikkert vært, ja. Det ser veldig, men det er jo vitt, det er jo en vier dal med
0: ja da, det er en annen skapelse på den, eller i Bjerkedalen.
1: Ja, det er det.
0: Så, åja, ikke du, Rune, ikke du hørt for noe?
1: Ja,
0: ikke hørt, men ikke du mener som skrev inn.
1: Jeg tar en sjans på at det var Vidar Sandberg.
0: Ja, det var en Vidar Sandberg som skrev teksten til det som ble noe framført av disse tunes nå.
1: Ja.
0: Så, ja da, det var så korrekt som det kunne forbi.
1: Ja, det blir bra.
0: Ja.
1: Det er jo bra.
0: Men du er vel et ja-menneske?
1: Men du har ikke dunket, så jeg... Men jeg er jo det.
0: Nå,
1: der
0: vi startet, så jeg må jo bare komme tilbake, for jeg har jo bestandig drømt om å bli en lokfører, og er det et yrke du savner?
1: Ja. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja, ja det, du lurer meg med en kost. Og så er du oss oppi.
0: Ja.
1: Den raskeste, det raskeste deg svarer du. Ja, svarer du.
0: Ja, du får... Du får ta deg en treningstur opp til Halvardalen og Tustervatnet, for det var du jo besett å få dem til det hele tatt å svare.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, det er sant. Neida, men det var noe et veldig respektabelt forsøk i hvert fall.
1: Ja. Det var ikke stolthet,
0: altså. Ja, jeg hørte at det var engasjementet, for at
1: du...
0: Nei, men det var jo trivelig som vanlig å få høre tiden fra dere, og så får dere ha en riktig så fin... dere får ha en riktig så fin slåttånd, for å si det sånn.
1: Ja, tusen takk. Og takk for det hyggelige
0: sendet. Ja da, det var noe hyggelig at jeg synes. Så, ja, ha det godt. Ja, nå har jeg lyst til å høre navnet på forfatteren av denne sangen.

0: som elsket en igjen.
1: Kan du fortelle meg, det folk ser oppe ennå? Hallo?
2: Troy, god dag.
1: God dag, god dag. Jeg har den ære å prate med.
2: Det er noe annet Arne Kåre.
1: Å, jeg har sittet og vært borti det navnet der.
2: Ja,
1: ja. Var det vi som satt og sonet på glattcelle i lag her i slutten av...
2: I Kårjed.
1: I Kårjed, ja. Nei, det var jo hyggelig å høre din stemme. Ikke er dere i gruva?
2: Neida, vi er hjemme.
1: Ja, vel, ja, akkurat. Så. Og dere, har dere vært på natur?
2: Neida.
1: Nei,
2: akkurat. Ja, vi har vært i et bryllup oppe i Fagernes, og...
1: Åja, da, hva det er av? Er det noen i nærfamilie som gifter seg?
2: Ja, datteren og søsteren min.
1: Åja, akkurat. Ja, ja, da fikk du jo praktisere dine kunster som taler, da, så jeg regner med det ble en gripende forestilling.
2: Ja, vi skulle ikke ha kommet og se meg.
1: Åja, ja, vel. Og ellers er formen bra, og...
2: Ja, da.
1: Har dere vært noe på nesten her nå?
2: Neida, det har vi ikke. Vi har vært bare på det der turt.
1: Ja, ja. Nei, men hvorfor skal man få så langt når man behøver å...
2: Nei, vi har såpass stabilt det sver. Hvorfor skal vi stekke om oss
1: da? Nei, men dere har jo så fin en sånn... ja, jeg vet ikke hva sosieteten kaller den der... Den der sol...
2: Pensionistkuvøse heter det.
1: Og er det det det heter? Ja vel.
2: På fangspråket heter det.
1: Åja. Nei, men det er jo nydelig utsikt å kare fra den, og så er det jo... Kommer man inn der, og sikkert kjempetrivelig å sette når det er en god værsdag, og litt varmt i lufta. Altså.
2: Ja da, det er flott.
1: Ja. Ja, du, hva du mener du har skrevet inn her melodien, eller sangen?
2: Jeg tror det er Hans Prøysen, men det kan hende bom.
1: Ja da, det er Hans Prøysen som har skrevet inn her om Teddy Bjørne. Nå er det jo en stund siden at både jeg og du har hatt noe Teddy. Jeg vet ikke om jeg har noen ganger en Teddy Bjørne, det tror jeg ikke, men...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg heller da.
1: Åja, nei, du... Du fikk vel en bil som byggesett i doppsgave, så du...
2: Ja, jeg bobla som var skørt, så jeg må se ut ihop.
1: Ja, ja, så... Nei, du er jo et typisk avmennesje.
2: Nå ja, det vet jeg nok.
1: Ja.
2: Otypisk.
1: Ja, men nå... Så du, har du noen biler du har skruet inn på nå?
2: Hold ikke på, er du begynt med det der?
1: Ja, jeg har sniet i bordet nå, så jeg slår en telegram, ja. Ja.
2: Jeg holder ikke så mye på med sånt.
1: Åja, så det, du blir ikke plaget av naboen som kommer og skal ha deg til å gjøre forskjellige, ja, både små og store ting da.
2: Det hender seg noe, man.
1: Men du kan si nei?
2: Av og til.
1: Åja. Men ellers så... kan du si noe om at det ble nye eier på Bjerkekroa?
2: Det er trivelig.
1: Ja, men nå er det slutt på der nikaffen om våren.
2: Det er det.
1: Ja, savner du det?
2: Litt.
1: Åja, oh, du savner det litt. Ja, ja, ja, men det... Eller i Bjerkedalen, er du noe der oppe?
2: Også, det er nok ikke så lenge, sier Valer.
1: Åja, oh, har du noen vært oppe på hytta hans Gunnar?
2: På vinterstid.
1: Åja, bare på vinteren?
2: Mm.
1: Hva du sa for noe?
2: Mm.
1: Åja, oh, mm, ja, akkurat, så... Neida, jeg har ikke vært der enda, og det blir vel ikke foran for asfaltert veien oppover at det kommer med en firehjuling da, men...
2: men ja, eller heis.
1: Så det, var det noe mye trafikk på veien når dere var nord derfor?
2: Egentlig så... Nei, nord derfor, sør derfor.
1: Og jeg var det sørover
2: da. På Fagernes i Valdres.
1: Og jeg i Valdres, ja vel.
2: Ja. Ja, der kommer han.
1: Ja, ja, men det var et... Et meget, meget godt forsøk, så det... det
2: du... Jeg var litt bedre enn Rune.
1: Nei, Rune, jeg har vært så engasjert, jeg begynte å spørre om det der jernbanen.

0: Er opp til Britt Marie, ja, men...
1: ja, du får ta et kurs hos...
0: ja, jeg får høre med om.
1: Nei, men nå har vi faktisk da... ja, kort over ett, altså helt sikkert. Nå har vi en telefon, eller en siste spørsmål, så... du får da tusen takk for at du ringte. Er det noen du vil ha sende helsing godt?
0: Ja, jeg kan jo sende helsing godt, han Gunnar, og... nå kan jeg nå... ja, helse generelt, eller... kjente, kjente og kjære, så...
1: ja, ja, akkurat, ja.
0: Og så får dere noe... kos dere, og så får dere noe bare... du får noe bare av premien liggende, hvis det blir noe med, så kommer jeg noe innom en gang og henter den.
1: Ja da, det skal jeg gjøre. Jeg, vi skal ta en høytidlig trekking her, så... men ja, ja. Takk skal du ha for du ringte, og så...
0: og så ja, snakker vi. Ja, har du hans tekniker nå?
1: Han setter, og så blir sprengt, og...
0: ja, og tror, han er nå en blid mann.
1: Ja, han er både blid, og så i motsetning til han som setter på andre siden av glasset, han er nå en dyktig kar også, så... så vi...
0: ja,
1: ja. Ja, så sier han selv at han er veldig lett å holde ren.
0: Ja, det er han jo i forhold til oss. Ikke så mye, ja. Stor område han må fære rundt.
1: Nei, det er jo akkurat det som er så. Nei, men takk skal du ha, Arne Kåre, og så helst familien, og så har jeg en Eivind hjemme.
0: Ja, han fær vel om... om mandagen, eller er det?
1: Ja, akkurat. Ha en fin kveld alle sammen, og kos dere i helga.
0: Ja, like så.
1: Ja.
0: Hei.
1: Ja, da er vi kommet til siste sang, siste spørsmål, og da lurer jeg på hvem skrev sangen.

0: tid i dag, hvis det er kvelden og klokka er nå. Så.
1: Ja, men det er dårlig betalt, så det
0: er. Er det det?
1: Ja, det er mest, det er frivillig.
0: Åja, ja vel, ja ja. Så, ja, men det er jo noe å si, frivillighetssentralen, kanskje du er med i denne?
1: Ja, vi kunne starte en tall, sikkert.
0: Ja, så det er marked før det også. Ja, hva jeg skulle si at jeg sa noe her, eller las feil her, hører du ikke det var for noen sesong her?
1: Ja, vi tror det var en Jim Reeves.
0: Det var en Jim Reeves, ja da. Det var så korrekt så det kunne være. Det
1: var flaks.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare mens jeg minnes noen her, han. Yes. Ja, jeg må bare skrive ned her, for jeg... Ja da, så... klassmusikk likte du?
1: Nei, det har vært mulig rart.
0: Å ja.
1: Det
0: er det. Så skal dere ta hennes i morgen?
1: Nei, det tviler for at det blir hennes tur, men skal sikkert være der.
0: Ja, nå hører jeg det jo... her er folk, det er jo... Det er marked eller feste i Hattfjelldalen også.
1: Det
0: ja, så det var noe...
1: Det var om å gjøre valg hvem man skal fære.
0: Ja da, det er jo akkurat valgets valg, det er jo ofte det, men... du er jo en fuling og kjører bil, så du greier noe å pendle mellom Hattfjelldalen og Hemnes, så sier du hva så... Hva
1: ser
0: jeg
1: best,
0: ser best han, ja. Har dere sett dere opp hytte?
1: Nei, oh, ja. Mamma og pappa har sett opp hytte, det har de gjort.
0: Ja, akkurat. Hva er det han hytte der?
1: Ja, de har sett opp i luktvatnet, eller?
0: Åja, i luktvatnet, ja vel.
1: I kammet,
0: ja. Åja, ja vel, greit. Er du brukt å være, er det noe fisk i luktvatnet?
1: Ja, det er det sikkert, men jeg har ikke prøvet på mange år, så det...
0: Åja, så det... Du er ikke ut av de som trenger fersk to ganger i veka, da?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke. Med min fiskeløke, så har jeg vært dårlig med...
0: Og er det halve som er dårlig, eller er det bare generelt fiskeløkke som...
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det kan
1: jo... Det er halve, eller...
0: Det kan jo...
1: Det er jo så mange typer halve.
0: Ja, jeg tror det, men... Så spøkte alvor er i alvor. Det halve, det... Ifra gammelt da, så var det jo... Gjalt det jo bare kveite.
1: Det er bare kveitehalve, ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke det spesielt halve.
0: Ja, det snakket du med en ungkar, jeg har ikke peiling på sånne ting, så jeg vet ikke spesielt.
1: Ole Martin, du er fisker kveite. Mm.
0: Og han har trukket halv.
1: Det kan være så mangt. Alle måneder drar.
0: Ja, det blir sagt det, så vi får tro på det utsagnet, så. Ja, ja, nei, men da... Da slår jeg i bordet. Jeg vet ikke om du har hørt på sendingen før, da. Det er just om å ikke si ja eller nei.
1: Jeg får prøve.
0: Ja. Der er vi i gang, så... Og du sier at du tror ikke det blir noen ferie i sommer.
1: Jeg tror det blir dårlig med ferie.
0: Ja, vel, er det tida, eller er det at du har ikke lyst til å fare så langt ifra korgen?
1: Jeg har brukt opp ferien allerede, så det...
0: Var du i syden i vinter?
1: Jeg har ikke vært i syden.
0: Åja, du har ikke det, nei vel. Er det noe du tror du er sann? Når du hører noen naboer fortelle om det, eller venner?
1: Det høres ikke så fristende ut.
0: Men hvis du hadde fått verden plass, du kunne fått rest på ferie. Hva ville jeg restet da?
1: Aven, kanskje.
0: Åja, aven altså. Du har ikke kunnet tenkt deg å ta rest til Kanada eller Alaska, eller...
1: Langt å reise, vet du.
0: Ja, ja, men ikke så langt med fly. Følg du med i fotball, da?
1: Ikke noe særlig.
0: Ja, men er det bare noe du er på arbeid, eller er det jo så mange andre at du er sånn måttelig engasjert?
1: Jeg har aldri vært engasjert i fotball.
0: Åja, hadde du ikke det, nei vel? Så du har ikke spilt på noen lag, da?
1: Aller.
0: Nei vel?
1: Ja, korgen igjen når jeg var
0: litt... Hva du sa nå?
1: Ja.
0: Ja, men nå er det så sent at vi får, du får sende inn en klage til Radio Korgen, så får det, vi behandle det i et styremøte om der det var... Men
1: det var... Jeg var bare det.
0: så får du kanskje en erstatning også, hvis de finner ut at det der var... Det var våres feil at du sa ikke ja da, men... Nei, det ble litt sent på, så vi skal nå...
1: Jeg får da med i trekninga, det er vel nok det.
0: Ja da, det får du være med i trekninga, så... jeg skal nå få inn her... Han Vegard Skare, han går på bygda for å være både en ærlig og en oppriktig og kar, så det er han som skal ta trekkinga, så... Hvis du vil kjekke...
1: Jeg står på han.
0: Ja da, vi gjør det, så nå tar jeg noe... Blander jeg ihop den her, så... Jeg kommer han...
2: Bruk en lang arm for å ikke ja. Kan lese her. Og da har vi nummer 10. Jeg regner med at du ikke skriver 0-1, så det er nok 10 det der.
0: Ja. Nei, men vi har fått, da må du trekke på nytt igjen, for vi har fått bare 9 innringere. Sånn. Nei. Åja, fan. Ja, dere står det et punktum bakom, så det, det kunne ha vært 9, men det er nummer 6.
2: Gratulerer!
1: Da er det bare gratulerer.
0: Ja, det må gratulere, men jeg må ikke gjøre det for mye, for han er jo litt overlegen fra før, så... Han Asbjørn Prestenghaugen, hvis det blir for mye gratulasjoner og for mye heder, så blir han ikke stakkende sånn. Så det var Asbjørn, det var du som vann den konkurransen, så nå får du deg i sånne Vito-væske, så du kan, ja, du skulle jo selvfølgelig hatt noe, så du kunne bruke på armen når du får noe til Hattfjelldalen og skulle på handel der, så. Men jeg skal ta den hjem, og så skal jeg... Du vet jo hva jeg bor enn, Asbjørn, hvis du hører noe på at du ikke har lagt deg. Så kommer du bare innom der når du kommer ifra Tustervatnet. Og så dere får jeg si tusen takk for at dere ringte inn, og det var som sagt et meget godt forsøk, og jeg skal som sagt nevne det for styret, så hvis det blir forandring så skal du få vite det. Så da får dere komme dere hjem nå, eller har dere sett dere i bilen, eller?
1: Jeg måtte stoppe i Beivik her, for jeg kjører ikke det,
0: ja. Åja, ja. Da skulle dere ikke stoppe i Beivik, da skulle dere vente at dere kom til Valle, for det... Da har dere... Ja, nei da, nå har dere gjort det, så er det noe greit også. Men i hvert fall får dere... Takk for dere ringte inn, og så får dere ha en god tur videre sørover.
1: Takk for at vi kom igjen, da. Ja. Takk for at vi trivelig sending.
0: Ha det riktig bra, i hvert fall. Takk skal du ha. Ja, det var siste spørsmål og klokka. Ja, vi greide akkurat å holde oss inne for ett minutt på halv to. Så derfor så tror jeg at jeg på vegne av Han Vegard, vår eminente tekniker, og meg selv, jeg som har sett det her og tøvprate, takk alle som har orket hørt på oss, og som sagt, vi trodde jo kanskje ikke at det var noen som har tid å ringe inn, men det var det, så det var noe, i hvert fall trivelig for oss å kunne ta en liten sending. Og neste fredag, som det også ble sagt, så er det en Arnulf Skredslett som blir å sette her. Takk for i kveld, alle sammen, og ha en riktig så trivelig helg.

Den 23. juni er det vært allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med her dykk i arkivet i Radio Korgen. Ok, vi skal høre først da.

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvalleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så det om terner i drift på Røssvatnet, og det en Haldor Vassdal som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det en Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en tras i dag da klemmetelleren ble sprengt. Der det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuer både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Devamlos handelen min hatt utrivelig trumf og den bussen som kjørte oss ifra korgen opp til Bleikvasslia, du Edvard.
1: Ja,
0: men ifra starten og hit vi nå er kommet, hadde vært nesten enda verre. Jeg tror vi må ta et sidespor snart.
1: Ja.
0: Det er antagelig en snarve litt lenger fremme, du.
1: Ja, men kan ikke du ti still med deg? Den der skravlingen din tar bare på den der stakkars kondisjonen din. Dessuten så kan du bare glemme det der tøvpratet om snarveg til barn. Tror du at jeg har trænet i helsestudio på nå? Hver kveld i veka i et helt år.
0: Ja.
1: Og så nå gjør noe som kan diskvalifisere meg en steingang.
0: Nei, men sånn treningsnarkotika, det ordner ikke jeg med. Nei, sånt det bruker ikke jeg penger på, du.
1: Nei, jeg vet det, din forvaskede gnier. Du har vel sett det parade og sett på trinn for det gjelder. For at du skal finne formen.
0: Ja, det har jeg. Og så kjøper jeg VG kvar en mann.

0: Oh, heldigvis nå er vi oppe. Og da kan vi begynne å skjøte. Det går dobbelt så fort her, Glass.
1: Du og den der lesingen. Sånt må prøves. Det går ikke an å lese deg til seg til sånt. Men det går ikke an i Vargsrekket, skal jeg fortelle deg. Det er nemlig ikke lov å skjøte her. Og jeg tror jeg har vært plaget av med de tre plankene dine. Til sånn skjøting så må du ha glasspiverski.
0: Ja da.
1: Sånn så er jeg her. Se her.
0: Men jeg har jo ikke råd, har jeg sagt. Jeg bruker nesten hele trygden til å spille bingo i radiokorget.
1: Ja, jammer og klam, det kan du. Men strekk ikke tygda til. Så kan du jo ordne en sponsoravtale. Ser du ikke all reklamen jeg har på anorakken? Se her!
0: Jeg trodde at du måtte lappe ihop gammel anorakken.
1: Du torsk! Oppe går han! Stopp nå her, så kan du lese! Den her reklamen har jeg på brøstet. Jeg har på brøstet, det får jeg 1000 kroner før, skal jeg si deg. Se nå her! Les nå! Se her!
0: Ja. Skal vi se. Hva er det står her?
1: Jeg ser ikke!
0: Jeg skal ta på meg glasbrillene.
1: Ja, se nå!
0: Edvard, gi dem bank! Hemnes sparebank!
1: Knallkart! Ta! Og se her! Nå skal jeg snu meg, så får du slett på baksiden. Her har jeg nok enda tøffer. Se nå!
0: Ja. Ta skrittet i dag. Bruk valudens hårstjerner.
1: Der kan du se.
0: Ja, den var ikke dum, nei.
1: Jeg skal si deg en ting. Jeg får nøtt opp på denne turen. Ny skinner, men den koster bare halvparten ut av det her jeg får inn i sponset.
0: Ja. Hvis jeg skulle ha hatt noen sponsoravtale, måtte jo ha begynt med Norges plaster. Jeg har plasteret begge føttene før start, men allikevel så kjenner jeg at det er i ferd med å bygge nasol på hæla.
1: Hysj! Du må huske meg! Du må ikke si noen ting om det!
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er ikke at norsk folkehjelp de har så lite å gjøre. Her i redningstjenesten i Vargsrekket. At de gikk helt gæren, bare de hører om et gnagsår.
0: Ja, men jeg har jo 2 gnagsår, Edvard.
1: 10 år stund, er du gæren? De kan jo høre deg. Dasken, de har jo hørt oss. Det kommer jo en hel herskare med rødklette førstehjelpere. Ser du ikke han Arne Roghel? Jeg tror ikke han går, han har blålys montert på skituppen. Skynd deg!
0: Ja, den haler inn på oss. Hva vi skal gjøre?
1: Skynd deg nå, din trask! Ta fram den der XL-taxometien. Du skrøter ut av. Skynd deg, nå har han hen. Hvis de når oss, så blir vi sikkert bandasjert ifra tåa opp i skolten som en mumie. Skynd deg nå!
0: Ja, den, så hør du. Den har du.
1: Hippe, jeg har vel drømt det sånn før. Dasken, jeg føler meg opp som en okse. Kom igjen, nå er ferdig.
0: Jeg går.
1: Jeg hører oss til. Nå drar vi fra de her folkene. Du, vi har heldigvis ikke så langt til mål. Nå ferdig ut til bakken. Forsiktig nå.

0: Jeg tar meg en telsup ut av den her Axel Superslurpen. Men dette bare ut for boksen med oss nå, så skal vi ha drøp opp det her først.
1: Ja, men du må være forsiktig. Det er brått her. Det kan bli falle.
0: Under meg!
1: Ja!
0: Løype!
1: Jeg lurer opp løype til!
0: Jeg så en stor løype til!
1: Ja! Lurer opp i løype til Roland Lenningsvik, din tosk!
0: Å ja, men under meg!
1: Vi kan jo ikke gå forbi han!
0: Jo, vi må! De er jo bak oss, det her!
1: Ja!
2: Få nå ta fløtse da!
0: Under meg!
1: Ja, bare et tak i fukten her!
0: Jeg ser på oss!
1: Det er
0: oss!
1: Jeg
0: er først i mål!
1: Nei, forlatt deg! Det er jeg som skal først under mål!
0: Nei, det er jeg som skal!
1: Jeg har jo sponsoravtale med Hemnes Sparebank og Valodent!
0: Ja, men det er jeg som har...
1: Lett deg ifra sporet her! Jeg skal

0: Nå har vi, tror jeg vi har en kar med oss opp med Røsvatnet, stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det Nils Ingebrigtsen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, du skipper på det her nye Røsvatnets kvite svane, nesten, jeg holdt på å si.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han er kvit, ternen.
1: Vel, om han er så drivende kvit, men han skal liksom forestille å være kvit, da.
0: Ja, det akkurat det, ja, det var det. Jeg kaller det noe tidlig i programmet at vi... Røsvatnets kvite svane, men jeg visste ikke om det var kvite. Jeg har ikke sett den på nært hold.
1: Nei vel.
0: Ja, du har tid å være inne i det her. Er det båtsesongen?
1: Ja, det har nok ikke vært så stor aktivitet. Han er så just kommet på vattnet dette året.
0: Mm, ja,
1: det er... En restaurering som har pågått over lang tid.
0: Er det stor overhaling?
1: Ja, det kan man nok kanskje tørre å begynne å kalle det, ja.
0: Åja. Oh,
1: det var en del utskifting av bordet.
0: Ja, sånn ja.
1: Og diverse montasje inn i forbindelse med maskiner.
0: Ja, så dere har ikke gjort en sånn drastisk forandring?
1: Da? Nei, det er ikke noe syndbare forandring.
0: Ja, sånn her var det.
1: Ja.
0: Motoren, har vært sterkere, eller?
1: Nei, han den samme.
0: Åja, sånn ja.
1: Han har bare fått noe tilleggsutstyr for ja. Bedre kjøling og,
0: ja, sånn, ja.
1: Og sånne ting.
0: Ja. Nå, hvor du bor henne?
1: Jeg bor i Grubben.
0: Du bor i Grubben, ja.
1: Ja.
0: Og det der båten stasjonert.
1: Ja.
0: Så det går ut derifra.
1: Det går ut derifra, ja.
0: Du har jo noe sånn fast ruteopplegg, eller?
1: Ja, vi hadde jo det i fjor og tenkte å fortsette i år og på samme vis, så.
0: Kan det gå nesten hvis at jeg skal nå ut og reise? Kan jeg komme oppover,
1: ja? Ja, det går sikkert bra, og i alle fall utom de faste tiden, så det jo anledning å bestille en... Selvsagt da med utgang fra et annet punkt, eller akkurat her også.
0: Så du kan komme for eksempel til Røsvassbukten om du skal
1: tenke? Det kan utmerke du vil, ja.
0: Etter strømmen og...
1: Ja, så frem til kommer under brua i hvert fall.
0: Ja, ja, men...
1: Det går inn til brua.
0: Inntil brua, akkurat, ja. Hun er vel... Jeg vet ikke, er han høy, det båt?
1: Ja, han er sånn cirka 3,20 meter hvis jeg legger ned mast, da.
0: Ja, det akkurat det, ja. Ja, det skal gange under brua, selv om du...
1: Ja, det er nok på hekta, ja.
0: Og er det sånn?
1: Det er bra fullt nå.
0: Ja, det er vel det, ja. Ja. Men du, i morgen skal dere ut på en litt ekstra tur. Jeg ser han Stig Bjørkås har laget her en sånn fin melding her at du skal i gang ekstra tur ifra Skarelva i morgen kveld.
1: Ja, det stemmer.
0: Det er liksom sånn festarbeid du skal være i morgen kveld.
1: Ja, det blir vel nærmest å kalle det det da.
0: Ja.
1: Den gangen, ja.
0: Den er oppsett bare for sånn... Nei, den er slags på grunn av den plattingdansen som skal være i varmtresken.
1: Ja, jeg forstår det sånn at det er ledd i den sammenhengen, ja.
0: Du skal kjøre derifra kvart over 8, det sa vi bare i kveld.
1: Ja, det var sagt, i alle fall ymte den tiden.
0: Ja,
1: det kan muligens hende at vi har nida det.
0: Ja, vel, sånn.
1: Det blir litt tidlig utifra gruppen her, da, med de som festdeltakere som skal ut herifra.
0: Ja, sånn. Ja, du skal ha med deg folk derifra også.
1: Ja, det var tanken.
0: Ja. Kjem det folk fra Hattfjelldalen, eller er det bare...
1: Ja, det tør jeg ikke å si noe sikkert om det. Det kan det gjøre.
0: Åja. Det er mer sånn lokale folk.
1: Ja, det blir nok helt da.
0: Du har god plass ombord i båten, så du bør ikke noe bestell plass.
1: Ja, det er klart det er jo ikke obegrenset passasjerantall, men... Vi har den jo i år sertifisert for 20 pluss besetning, da.
0: Jaha. Ja, det blir jo nesten en halv busslast, så det...
1: Ja, det skulle vel bli omtrent det, ja.
0: Det koster vel noe å reise med den båten i morgen til?
1: Ja, det Øverlandstig har vel prøvd å ha lagt opp et slags... jeg tror da, vet nok at det var snakk i 120 tur i tur, da.
0: Åja, oh, sånn, ja, faktisk.
1: Ja. Skarelva og plattingen i retur,
0: ja. Ja, det er vel ikke noen opppris. Ellers, skal dere operere med en slags pris her hvis noen skal leie for en tur rundt Røsvatnet? Må man bare kontakte deg og høre, eller?
1: Ja, det er vel kanskje det aller beste, for nå er det jo selvfølgelig avhengig av passasjerantallet da, for en billett.
0: Ja. Nei, jeg tenkte...
1: Vi bruker å si at vi bør ha minimum 8 personer.
0: Sånn.
1: På de turene vi går rundt Røsvassholmen, det tar henne imot 2 timer.
0: Oh, ja.
1: Og da bruker vi å operere med en billettpris på 60 kroner.
0: Jaha. Ja, det høres jo rimelig ut.
1: Nei, det må nok da. innen rimeligheten.
0: Ja, men det der hemturen i morgen natt, den jeg vil si, ja. Jeg ser det står etter nærmere avtale, så hvis det noen som vil være til klokka fem om morgenen, så lytter du sett i båten, vet.
1: Ja, det kan jo være en liten hake der, ja. Nå, det burde noe helt gå bra. Ja. Jeg skulle ikke tro at jeg som løst å sitte i gråvere så alt for lenge.
0: Nei, men det må noe bli fin, vet jeg, må
1: jeg
0: kveld.
1: Ja, det blir det noe, for jeg hører at de har meldt heller dårlig i værmeldingen, og da tror jeg at det blir rett så bra.
0: Ja, oh, ja, du sier det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Som fått den erfaringen.
0: Ja, ja, det godt å høre en så har du erfaring. Så du skal ikke på batting dans, gjør det?
1: Nei, det blir noe veldig lite med det. Ja, jeg får nok rommet ned i båten, kanskje.
0: Ja, det akkurat det. Ja, men da får du bare ha bra det, og så får du ha lykke til med båtturen i morgen, de andre dagene.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, ha det godt.

0: Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-årsturen sin til England og Tyskland, godeste Erja Lyten, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
1: If you miss Blues Heaven, try Blues Paradise. And if you miss them both, try Blues Train.